はい、ということで聞いていただきましたティアドロップスダイナマイトでございました。まあ本当にあの久々というかね、僕があのこの、山口藤代さんという、まあ知ってる方は知ってるかもしれない、もう元村八部っていうね、京都のバンドがあったんですけどもね、そこのまあ、まあ元は古くは元ダイナマイトとかありますよね。でまあ、僕がまあ学生の頃とか89年90年ぐらいなんで、ティアドロップスが出てきて、まあ、ボガンボスとかね、シェディドルスとか、本当にあのその当時の本当にあの音楽シーンというのは学生の時だったんですけど、あの衝撃的にかっこよかったですね。まあ、あの僕はもうそれが大好きで、だから山口藤代さんの、ね、アルバムというかは本当にほぼ持ってるかもしれないですね。それでまあこのミキシー、これはメジャーデビューというかね、その89年90年か、だからティアドロップスで言うと2作目かな、メジャー落書きの後になるのかな。で、ね、それまではいっぱいありますけど、シングルとかもありましたしね、インディーでキャプテンから出たやもあったかな、うん、そんな感じで、本当にあのかっこいい、まあね、亡くなっちゃいましたけど、あの素晴らしいあのミュージシャンということで、今日はこれをかけながら、また喋りたいと思います。冒頭にも申しましたけどね、本当に今日がもう一応4月も入りましてですね、1週目なんでございますが、本当にあの私事でございますが、まあ、一応3月31日にね、11月から始まりました、カニミツ浜詰め、先だても言いましたけども、浜詰めに、まあ、5ヶ月間、お世話になりましてですね、無事、3月31日まで、浜詰めの方に行っておりまして、一応4月3日からですね、愛せや天守に戻りましてですね、オープンさせていただきましたね、再開ということで、本当にやっぱりその

5ヶ月間っていうかね、久々のアイス屋なんで、よく言われるっすけどね、作り方はもう忘れたんじゃねえのか、いや、ほんまにね、忘れるっすよ。冗談抜きで、本当に、そんな、まあ、まだね、ちょっとアイスクリーム今、まだこう、全部が揃ってるわけじゃない、材料が揃えないとかあるので、まあ、だから3日の日は、4月の3日の日は、本当にまあ、ソフトクリームしかなかったぐらいの感じだったんですけど、でもそれでもね、本当になんでしょうね、いろんなとこから、遠くはスウェーデンから、もうスウェーデンからね、なんか観光に来られたお客さんがたまたま来はったんだと思うんですが、べっぴんさんのお二人だったですね、そんな方も含めて、常連さんやね、新規の方も含めて、ご来店いただきましてですね、なんかやっぱ、こうね、あそこに何十年やっぱりいますので、そういうこう店の中のカウンターの中にね、自分がいてて、っていうのを空間がね、やっぱりなんか、心地いいなとは思いましたね。まあ本当にまだ夏になったら地獄の夏の草暑さになるんでね、僕の体力が持つかどうかは別としてですね、本当にまたぼちぼちね、やっていきたいと思ってますし、また本当にまた皆さん、遊びにね来ていただければなと思います。そんな感じでまあ一応4月本当にだからね、桜もちょっとしか見れなかったですね。一応ちゃんと見に行きましたよ、地元のね、我が村桜のねとか、鈴のバイパスも、だもう鈴のバイパスのとこちょっとね、分かってるかな、ちょっと消防署からねずっと宮津方面に行くとこに、トンネル手前まで桜並木があるんですが、日本夜勤さんのね、まあ、手前目まであったところがちょっとやっぱ冬の間というか、やっぱ電線がねちょっとあそこあって、まあまあ結局伐採されちゃったんですね。でその伐採された分ちょっとこう今まであそこにわっさーってこう桜が見えてたところが急になくなったので、ちょっと寂しい気はしましたね。その先の方はね相変わらず綺麗かったですけれども、そんな感じで、まあ結構我が村もね、いろんなとこからなんかお客さんというかね、やっぱり撮り鉄の、撮り鉄じゃねえわ、写真をね、撮りに来られる、まあ本当に撮り鉄さんもいっぱいいましたよ。やっぱり桜と電車をね一緒に撮れるスポットっていうのが、まあ結構、まあ今はその SNS とかがやっぱそういうインスタとかでね、皆さん情報がこう分かるので、本当に駅の近所にも三脚立てたりとか、すごいいいカメラ持って、なんか待てはった人方とかいっぱい出会いましたから、うん、そう考えたらまあ、ね、本当に一週間ぐらいですもんね、桜が咲いてこうやっぱ綺麗なっていう、もうあっちゅう間に咲いて、あっちゅう間に散るのが桜なんでね、そんな感じでもうまあ、ありましたね。まあ、ほんでその4月入って、そうそう、そうそう、まず知事選があったんですよね。まあまあ、はい。まあ結果は、まあ結果はまあ結果なんでしょうね。アイス屋さんはどうやったんですかみたいなね。まあまあ、ここでね、あんまり政治の話がどうのこうのとかないですけど、一言だけ言うと、別に僕はちゃんと隠すことでもないので、僕は、現知事には入れてないですね。僕の一票はですよ。はい。別にそのなんか、何が嫌いだとか、ああだとか言うんではないです。はい。それはもう、僕個人の考え方で、僕個人の、そうですね、貴重な一票なので、それを投票するのが選挙だと思ってますのでね、まあ、結果は仕方ないですよね。これはもう、これはもう民意なので。うん、そんな感じです。まあまあまあ。で、まあ、それで、あとね、その、うちの、その、結局、僕、宮津市なんですけど、与謝野町でも選挙がありましたね。もうちょっと、これについてはどうなんかな、という、僕もいろいろね、なんかね、今回のその、町長選と、まあ、議会の方は、議員さんの方は結構僕の知ってる先輩とか、友達のね、新しく出た子とか、なんか、なんかすごいなと思って見てましたね。うん、やっぱり、新たにまたその議員さんを目指してね、新たに出た人もいれば、やっぱりそこになんとかこうっていうね、人もいらっしゃる中でですね。うん、まあ、まずはやっぱりその町長のね、町長選っていうのが一つやっぱり皆さん注目されたと思いますし、僕も本当にちゃんと、見てましたね。開票のね、あれを見てまして。まあ、結果的にはまあ一応現役というかね、現役町長が退く形にはなったということで、いろいろとニュースとかね見てますと、なかなかこう厳しい意見もあるのかなと。だけど、まあ本当にこれはもう宮津市、まあ、僕らもそうなんですけど、

ここからどうなるんかなっていうところをやっぱり、ね、その僕らも注目もしますし、今度の新しいね、町長さんにも多分有産町の方々はみんな期待してると思いますし、そんな感じでなんか、でもやっぱ選挙ってね僕いつも思うんですけどやっぱりそういうことがないと盛り上がらないなと思ってて、やっぱりなんかなんとかね宮津市市長選挙も近くなっておりますのでなんかこうワクワクするような選挙戦になっていただかないかなとか思っちゃいますね、やっぱりなんかそれがないとなんか注目されないじゃない、注目というか、まあ、市民も庶民もですけどやっぱりこうあんまりこう自分ごとにならないというかね、僕はやっぱりそういうのはちゃんと見ようとかちゃんと聞こうとかと思いますね、だから今みたいにこんだけ情報がね取り渡されている中なのでいろんな情報を誤った情報とかもたくさんあると思いますがやっぱり最終的には自分の判断なのでそのさっきも言いましたけどその自分のね、貴重な一票を投じるっていうことは自分の信念を持って投票するので、周りがどうこうとは関係なしにですね、それが選挙なんじゃねえかなと思っておりますのでですね、まあまあそんな感じで4月ね本当にやっと暖かくなるのかなって思いますね、長かったですね、やっぱりもうやっぱりこの単語民ねやっぱり本当に12月から、ほぼ冬眠はしてないですけど気分的に冬眠みたいなもんなんですね、雪降るとね、やっぱ僕もそうでしたけど旅行の場合はとりあえずね5ヶ月間本当に正直京丹後市民なんじゃねえかぐらいのね半分京丹後じゃんみたいな感じなんだんで余計になんかちょっとねもう行けないのでその毎日見てた浜爪の海がちょっと恋しくたりしますね、夕日が丘のね、そんな感じでございますが、だから本当にこれからも4月ね本当にもう今日も、小学校とか入学式だったりとか本当に春の行事がねもう1日にはいろんな移動とか、僕の試合の先生とかすいません詰まりました、そんな感じでいろいろことが動くのが4月で、私事でもやっぱり今年はねいろいろと地区の役とかがありましてですね、組長とかねやってるんですよ。で我が村祭りが4月の25、26に、春祭りなんで開催されましてですね、そんなこんなでそれでまたこうでうちは立ち振りと神楽っていうのがあるんですけどねその立ち組の方の、委員長に、しなければいけないことになりましてですね、忙しくなりますで今回収録もねちょっと草餅は日程早めにしていただいたのはちょっと4月ね本当にもう夜が動けなくなっちゃうのでその中でちょっとラジオのね収録も早めにっていうことでお願いして、前倒しで、させていただいておりますが、本当にねそんな感じで大変なんですよ皆さんやっぱりね、やっぱり自治会とかのことをしなくちゃいけないんですよ。もうその年になってくると。もう僕若い時に一遍この立ち組の副委員長もやりましたけどね。お前副委員長しかしてへんやんけ、みたいな言われてですね。委員長やったことないんですけど、っていう。だったら委員長やれや、みたいなね。もうむちゃくちゃでございますよ。でも、僕の、本当に周りというかね、今回副委員長で、2名、若い衆がおりましてですね、僕よりもよっぽどちゃんとしてくれるので全然僕は安心しておりましてですね、すごく助かっております。はい、そんな感じで本当に、祭りをね、やっていく中で、またこの放送が終わる頃にはねもう祭りも終わってますし、もしかしたらゴールデンウィーク入ってるぐらいなんかもしんないですけど、とりあえずまたそんな感じで本当に4月皆さんね本当に忙しいと思います。人事のことも先ほども言いましたけどね、含めてやっぱり1月はね行く逃げる、2月は逃げる、3月は去るで、いよいよ4月ということで、本当にここからがまたね春はまた短いのでね、皆さん多忙ね花粉症とかまだまだありますのでね、気をつけていただきたいなと思います。そんなことを喋ってるともうあっちの間にまたね時間が経っちゃうので、とりあえずこれね、もう一曲だけこの A 面の最後もう大好きな、僕朝本当にこの曲聴くとテンションが、上がる、もう昔からこの曲大好きな曲です。いろんなバージョンがありますが聴いてもらいましょう。Good morning90 バージョン。

0: 皆さんは動物を愛していますか？動物も人間と同じで命があります。ペットを飼っている人はどんな理由があってもペットを捨てないようにしましょう。人もペットも生きやすい世の中へ。 FM 単語。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら？
1: FM 単語？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。
4: のぶさんのレコード聞く会 B 面です。
5: はい、ということで B 面になりました。先ほどはザーデンは群毛人九州ということで聞いていただきまして、これがまた B 面の方になりました。本日はですね、のぶさんのレコードを聞こうかい、家の方から持ってきたレコードは、ザ・ティアドロップスのミキシンラブということで、本当に大好きな山口富士夫さんがね、在籍していました。そしてまたフールズ直樹しんちゃんもいました。なんか風中島さんもいましたが、本当にいいバンドだったんですよ。そんな感じで今日はこれがねレコードで久々にちょっとねなんでこれっていうかもう買えんかったんですね、高くて2枚組なんですけど、今日だから1枚だけしか書けないですけどね、ちょっとタワレコでお安くなってたやつを買いました。これは場に持っといて損はない1枚になりますね。感じ、本当に、やっぱいいっすよね、アナログ。でも、そんな感じでしてましたけど、私はやっぱ、カニミツに行ってる最中ですね、店開けてないんですけど、店開けてないのにレコードが増えてたっていうね、未開封のレコードがまだ結構今日見てたらね、何枚だどころだみたいな。で、今日もなんか、いやいや、届くんですよね。なんか1月とか12月とかに予約してて、全然忘れてて、なんか今日もね、郵便局が来て、代引きでーすみたいな。俺なんか頼んどったっけみたいな。あ、これかーみたいな。忘れてたで、そんなもん。みたいなのが、いっぱい届きましてですね。段ボールの中がレコードだらけっていうね。これ良くない。本当に後でね、後悔しますよ。でもそれでもね、欲しいレコードはやっぱり、特に買っとかないと、この春というかね、本当に結構いっぱいいいのが、これは買っとかないとっていうのはね、あったので、それは一応ね、限定で出たら買わなくちゃいけないですよ、これはね。そう言いながら自分に言い聞かせておりますがね、またね、そのレコードもまた、このノブさんのレコード、非公開で紹介できればなとは思ってます。やっぱり、結構あるんですよ、やっぱりその CD、このミキシンラブね、このダイナマイズじゃないわ、ティアドロップスのこれもそうなんですけど、もともと僕 CD でしかなくて、やっとこうアナログ化されて、出た時はちょっと買えなかったですね。結構高かったですかね。それがちょっと、タワレコポイントとですね、パーセンテージがね、その何パーセント引きみたいなのがあったんで、ちょっと安くなってたんで、もうこれは持っとこうっつって買いましたね。でもやっぱり聞くとめちゃめちゃいいです。もう最高っす。はい。やっぱり、山口譲っていう男がね、やっぱかっこいいんですよ、本当に。今ね、ちょっと映画もうそうですけど、ちょっとストリートキング、あれがね、話題になってますが、東京ロッカーズの、あれも見たいですね。見たいんですけど、なかなかこの田舎で上映がね、していただけないっていうので、なかなか見に行けないんでね、ちょっと、どうしようかなとちょっと考えてますね。豊木あたりとかね、福知山とかね、島木会の社長とかがやってくれたら見に行くんですけどね、なかなかそんなわけにもいかずですね、見たいなとは思っております。はい。そういうな感じで、本当に、アナログレコードね、やっぱり今日も高校生のことを喋ってましたが、もうサブスクで、ね、すごいっすよ、その高校生、ここ2年生なんですね、今度4月で、最近何聞いてるのって、ジョン・コルトレーンって言ってましたから。高校2年生でジョン・コルトレーンですかみたいなね、サブスクで、みたいな。でもアナログというかね、彼はそのカセットテープを集めてるみたいな、マニアな子がいるんですね。素晴らしいなと思いながらね、もう最終的にクラシックで行くんかなとか思いながら、それはそういう子もあってもいいんかなとは思いますけど、はい。でも本当にでも、 サブスクね、僕の友達は食べ物やと思ってましたからね、あのサブレと同じような感じだったと思うんですよ。ノブサブスクうまいみたいなね、サブスクは食べ物じゃねえぞみたいなサブレと違うぞみたいなことを言いましたけどね、サブスクリプションですね、まあまあ簡単には言うことになりますけど、まあまあそんな感じで、まあ言いながらもちょっとここでまたもう一曲ね、僕の大好きな、もうこれも名曲

私の名曲で何回ギターのリフを、練習したかわからないぐらい大好きな曲です。本当にこれも朝聴くとめちゃめちゃテンション上がる曲なんで聴いてください。いきなりサンシャイン、これも90。

いやもう最高いやもう大好きなんですよ、この曲あのでも本当にかっこいいんですよ。もうなんかね、これほんまに89年ぐらいなんですけど、あのもうなんだろう、このギター弾くんですよね、ちょっとだけギター弾くんですけど、こうあるんですよ、やっぱりそのやっぱりロックバンドの曲というかね、やっぱりエレキギターと思ってなんかあるじゃないですか、このリフを弾いてみたいとか、あのその僕の中でこの先のね、いきなりサンシャインってジャンジャズジャッチャーズジャールジャッチャーズジャージャーみたいなのを必死こいてやった覚えがありますね。あの気分は山口不二雄でございますよ。あの全くギター弾けない時にね。そんな、あの

感じで思い出深い曲だったんで、まあ、本当に聴いていただき、今聴いてもね、やっぱりもうこれヘッドホンでいつも僕ここラジオでね喋りながら一人ブースで誰もいないブースで喋りながら聴いとるわけなんですけども、これがまあ本当にでもねヘッドホンで聴かせてもらうともう新たな発見がたくさんあるんですよね。うわ、このリフめちゃめちゃかっこいいぜとかありますね、はい。まあ、まあそんなことはさておき、まあ本当にねそんなこと言いながら、まあ本当に、もうね本当にこうなってねこのラジオ、まあ、前回ねそうそう吉岡陽ちゃんに来ていただきまして、まあ本当にちょうどそれがね4月5日でしたね。ちょっと放映のね時に間に合わなかったですけど、このイベントも本当に桜祭りもね、ちゃんと天気で大盛況だったみたいですよ、はい。まあ由良川由良とかもありましたしね、やっぱね多いですね。もう土日になったらイベントだらけですね。土日になればもうほんまにそこら中でこうライブもあってみたいな感じで、まあ僕もなかなかこう行けないんでございますが、まあ多忙なもんで、多忙なんかい、いやいやそんなことないですけど、まあでも本当に先ほどもね一番先に言いましたけど、今年はちょっとお祭りの方の体が偉いさんなんでね、ちょっと頑張ね、やっぱりさすがにそれをほっといて好きなことばっかりやるわけにもいかずですねと言いながらも、アイスも作らなくちゃいけないので、なかなかこうスケジュールがねなかなかいろんな別件もありましてですね、ライブのね、まあ、18日、まあ、これも当然もう放映終わってるんですけど、ライブはね、サイクロンズがやってきて、まあ、で6月あそうですね6月7月はちょっと何回かありますね、まあ、で夏はねなるべくというかちょっとこう私の仕事がてらですね、なかなか動きにくいのもあります。そう考えるとね本当に早いんですよ、まあ、僕アイス屋4月からなんで11月またねなんて12月とかで考えて、いや8ヶ月かねえじゃんみたいなぐらいの、ほぼ半年後にはみたいなね、いろいろなことが考えると時間が足りないなと思いながら、日々、4月頭帰ってきてからも思っておりますので、まあそんな感じで、まあでもとりあえずね一日一日ちょっとこううまいことこうやっていかないとちょっと間に合わないぞみたいなことがたくさんあります。まあね、はい、それもやりながら頑張っていきたいなと思いますけど、まあ本当にね冒頭でも言いましたけど、ずっと浜詰めに通ってて5ヶ月通ってるとですね、朝結構僕早いこと目が覚めるんですね。いつもは、冬の間もだいたい6時過ぎには出てたので、6時前には起きるんですけど、きっちりで起きれますね。もう昼で5時半に目覚めますね。もうおじいかみたいなね、なんかもういやいやしもいやでもね、やっぱその金光で行ってた時はね本当規則正しいですよね。朝早いし夜早く寝るみたいな、やっぱ人間の体ってうまいことになってましてですね、ちゃんとしたルーティンをこうしているとやっぱりそのちゃんと動きますね、だからまあアイス屋帰ってきて夜更かしとか、不規則な生活に戻らないようにと、思っておりましてですね、まあ、朝早く起きて、まあ、時間があればちょっとね歩きにも行かないととか思いながらね、まあ、今ちょっとね朝早く製造してるんで、それもそれでちゃんと金光に行ってた経験がね朝ちゃんと起きて、してますのでね、ただもう夕方前がめちゃめちゃ眠たなんですよ。睡魔が今日ちょっとベンチで横になってないですよ、座りながらこうねスマホ持ったままちょっと10秒ぐらい寝てたんですよ。お客さん来たんですバレバレやったんです多分寝てた の, もうそれもいらっしゃいませみたいな感じだったんですね多分お客さんはこいつ寝とったって思われたと思いますけど、全然寝てないですよみたいな顔して対応させていただきまして、すいませんでございました。まあそんな感じで、まあそれでもね本当にまあやっぱまあまあでもそれでも朝やっぱりいいっすよね。まあもうおじいだろうが何度も早いこと起きた方がまあ僕にとってはいいかなと思っております。やっぱり冬のね寒い時の早起きはねなかなか布団から出るのは辛いですけどね、まあそれも経験なんで、まあ今年もどうかっていうか全然もう、まあ、全然それはもう分かんないですけど、はい、まあそんな感じでとりあえずもうね、カニミツから、アイス屋のグミツに変わってですね4月になりまして、本当にまあ先ほども言いましたけどとりあえずまあ日々、こなしていこうかなと思っております。まあそんな感じで、まあ、イベントの方はね、先ほども言いましたけどまたいろいろとございます。そしてね先だって、ここのゲストに来ていただきました、吉岡の陽ちゃん、単語のブルーノマーズがですね、先だっての時はまだね言ってなかったかもしれない、この前告知が入ってましたね。また単語トレーラーですね、山田マッサルさんが、PA さんをされております。

ます。あの箱もね人になりますが、舞さんので山田市のですねとかあそこのお膝元の、ライブができる場所でね、キングオンズがまたやってくるということで6月ですね、決まってみたんですね、6月20日でしたかね。うん、あのまあこれはねようちゃんのからも聞いてまして、まあライブが被ってませんかみたいな感じで、まあ前回はちょっとライブがうちのイベントと被ってたのでね、今回はキングオンズ見に行きたいなと思ってます。でもうねすごいのなと思う、去年やっぱり呼んでそのキングオンズ自体からまあやっぱりもうまた京丹後でライブやりたいんですよっていうオファーがあるっていうのは素晴らしいと思いますね。やっぱりそんだけキングオンズが楽しかったんだと思いますし、あそこに来られたお客さんとかね、本当にあの吉岡ようちゃんも含めてですけどやっぱスタッフの皆さんとか、いろんなたらいな努力があってですね、やっぱり演者さんがの方からねまた行きたいわって言ってもらえるってすごくありがたいことだと思いますんで、そんなのなかなかね本当にないと思います。だからまあまた本当にまた告知とかねポスターとか待ってくると思いますが、また6月、宣伝してもらいたいと思います。まあうちらは6月はね、ヒルアンドン、去年の、宮津シーサイドバーミュージックライブのオープニングゲストということで呼んだ、もう本当に彼らは、これからまだまだ若いのでても結構中堅なんですよ、ヒルアンドン。あの若いですよ、僕らよりも全然若いですけど、やっぱりそのワンマンでね、宮津でやってもらうということで、ぜひぜひあの皆さん見に来ていただきたいなと思います。また次回ね、その辺の細かいこととかっていうのも逐一、いろんなイベントも決まってますので、発表できることは、発表して行きたいなと思ってますので、まずはぜひチェックしておいてもらったらいいかなとは思ってますね。ちょっと待ってくださいね。まあそんな感じで、もう言うてる前にねすぐ終わっちゃうんですよこの番組。一人で喋っててもこんだけあれ、まあ二人で喋ってもっと早いですよね。でもやっぱりありがたいです。やっぱり僕はもうこうやって音楽聞かせてもらうというかね、ここでこうやってもう何のないただ全然ええんですけどまあまあそれでも僕はありがたいなと思って、おりますね。はい、そういうことがねやっぱりいいかなと思います。まあ、今後ねこれがまあいつまで続くかっていうのはちょっと分からないですけど、また草本ちゃんになんとかお願いして、やらせていただきたいなと思っておりますので、また今後とも皆様よろしくお願いいたしますということで、本日は、山口不二雄さんですね、ザ・ティアドロップスの、ミキシン・ラブというアルバムを持ってきて、素晴らしい楽曲を聴いていただきました。これ最後の曲ですね。まあ本当はねこれあともう一枚あるんですけども、今日はもう A 面と B 面で終わりますので、またぜひチェックしてもらったらいいんじゃないかなと思うことで、最後ね夢じゃないぜっていう曲を聴きながらお別れしたいと思います。本当に春、4月になりました。皆さん新たな気持ちでまた、ね、ここから、頑張っていこうと思います。私は思いますって俺やって、はい、皆さんもね、そんな感じで、春を感じつつですね、生きていこうと私は思っております。なんだそれは。ということでまた会いましょう。バイバーイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: くんこんちゃん、そうなの、あんきょう。みなさん、おはようございます。京都府交通安全協会の思いやりアンバサダーこんです。そして
1: ぶにゃ、
0: 交通ルールを守る猫かいくんです。この番組は私たち京都府交通安全協会の活動や交通安全について、皆さんにそうなの？と感じていただけるよう、楽しく分かりやすくお伝えする番組です。
1: もにゃもにゃ、
0: うんうん、かいくん、そうですね。今月は自転車安全利用推進月間ですね。先月から自転車の青切符も始まりましたし、今日は自転車の取り締まりについてお話ししましょう。4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されました。対象は16歳以上の方です。基本的にはその場で指導や警告が行われます。ただし交通事故の原因になる恐れがある場合や、歩行者や他の車の安全を脅かすような悪質で危険な違反については青切符が交付され、反則金の支払いが求められます。例えばスマートフォンを操作しながらの運転、いわゆるながらスマホは12,000円、警報器が鳴っている踏切への立ち入りは7,000円、傘を差しながらの運転は5,000円です。ながらスマホはついうっかりやってしまっている方も少なくないのではないでしょうか。小さな油断が大きな事故につながります。交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。そして自転車に乗るときはヘルメットの着用も忘れずに。以上、京都府交通安全協会からのお知らせでした。かいくん、こんちゃん、そうなの、あんきょう。今日はここまでです。

私たちカイ君こっちゃんについて詳しくは京都府交通安全協会の公式ホームページや公式 X をご覧ください。

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは

0: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀がだけたって騒いどんなったわ。
1: 何その旗亀がだけたって？
0: 旗亀がだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう？
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。旗亀がだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。よー、
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社タンゴプラスチック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さんこんにちは。京丹後警察署から交通安全メッセージをお伝えします。ゴールデンウィークも終盤に差し掛かりました。帰省で京丹後に帰ってきている方や遠出を考えている方、自宅でゆっくりされている方など、過ごし方は人それぞれかと思いますが、本日はレジャーなどで長距離を運転される方の交通事故防止についてお話しします。長距離運転中の交通事故を防ぐためには、余裕を持った運転計画を立て、適度な休憩を取ることが大切です。安全運転のポイントとして、1、目的地までの所要時間に加えて休憩時間や渋滞などの予備時間を考慮する。2、余裕のある速度で走行し、無理な追い越しや車線変更を避ける。3、安全な車間距離を保つ。4、出発前に燃料、タイヤ、エンジンオイルや冷却水などの量をチェックする。5、大人はシートベルト、子供はチャイルドシートを正しく着用する。6、脇見運転にならないように注意するなどが挙げられます。また高速道路で渋滞に巻き込まれるとトイレにも行けなくなるので、サービスエリアやパーキングエリアがあれば積極的に立ち寄り休憩を取りましょう。加えて長時間同じ姿勢が続くと腰痛を発症することがありますので、運転中はシートと腰を密着させ、負担がかからない姿勢で座りましょう。皆さん一人一人が安全運転に努め、残りのゴールデンウィークを楽しんでください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: こちらは

0: 久美浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は

0: 君浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
1: 放送は火曜日のお昼1時と
0: 再放送土曜日の夕方4時30分です。ぜひ聞いてください。
2: 丹後町岡和から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。

0: 援しています。芋の工場らしくない工場を目指して CO2 削減を意識したものづくり、阿美野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ・ガラスのほか住宅設備や建材の販売、また建具・家具の製作も受けたまわります。峰山町大興産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で、他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
1: 丹後の歴史って面白い。
3: FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、 WHO 世界保健機関は4日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、 WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人にも感染が疑われる症状が出ているといいます。運航会社によりますと、船内には乗客らおよそ150人が残り、日本人も1人が含まれるということです。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで4日、法執行機関が発砲する事案があり、1人が撃たれました。容体は不明です。ロイター通信が伝えました。現場は独立記念塔の近くで、当局が周辺を通行止めにして対応しています。当時トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していました。ワシントンでは先月下旬、ホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルに武装した男が侵入する暗殺未遂事件が起きています。4日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値は、先週末と比べ557ドル37セント安い48,941ドル90セントでした。2営業日連続で値下がりしました。 UAE アラブ首長国連邦がイランによるミサイルやドローン、無人機の攻撃を受けたと伝わり、中東での戦闘が再び激化するとの懸念から売り注文が広がりました。原油価格の上昇も嫌気されました。 IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終わり値は 46.64 ポイント安い 25,067.80 でした。以上 FM 単語ニュース、この時間は厚司がお伝えしました。

ます。防犯防災通信工事の富田電機通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電機通信は真偽をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこってうし、大宮町

環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 団子が12時をお知らせします。
1: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: お父さん、リコさんの番組何時からやった？
1: 水曜のお昼12時からや。
0: 再放送もあったやんな。
1: 金曜の夕方6時からや。
0: 番組名何だったっけ？
1: アミューズメントトークバラエティリコランド。今週もリクエストしたし聞くで。
0: 僕もリクエストしよっと。
2: リコランドは水曜の正午から生放送、再放送は金曜の夕方6時から。ぜひお聞きください。
3: 水曜日と土曜日のお昼は単語デイタイムインドでほっと一息しませんか？京単語詞の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けする単語デイタイムインドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。
4: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町阿真別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、

快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町

株式会社、毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が1時をお知らせします。
1: コッチョリーナのフレンズラジオ、
2: はいどうも、こっちょりーなです。
3: 皆さんお元気してますか？
2: 元気ですか？声張ってますね、よっちゃん。
3: ふみくん、
2: はいよ、
3: いよいよ5月突入。
2: 突入やな、ね、5月が4月末中間に終わった。
3: そう、今日は5月5日、ゴールデンウィークの子供の日ということでね。
2: ああ、ほんまや。子供、あ、今日が5月5日の子供の日。
3: 子供の日。収録は違うよ。
2: うん、そうや、そうや。
3: そう、今の放送は5月の5日。
2: うん、じゃあうちらは子供祭りで盛り上がってる頃や。
3: そう、ふみくんは地元の勝負田植え。
2: 勝負田植え。京丹後市ではなかなかない。はいはい。文化遺産のなんですけど。
3: ね、それをやっとると思われる。
2: 豊作を祝って、あと子供たち、あと焼き鳥したり、フランクやったり。
3: いいね、いいね。
2: それやっとるんで。
3: ああ、そうかそうか。まあ、全国的にはね、やっぱ子供の日ということで、なんとなく子供さんといろんなイベントのあるんでしょうね、イベントが。
2: はいはいはいはいはい、そうでしょうね。ゴールデンウィークですから、あちこちイベントがあるんでしょうね。
3: ふみくんが子供の頃からやっぱりずっとその勝負だ上っていうのをしとったの。
2: そうそうそう。
3: 5月の5日は
2: うちワイラーがその子供の頃からというか、もっと昔からだけど、ゴールデンウィークは遊び行かず、どこにも。
3: あ、そうか、
2: もうその行事あるんで。
3: なるほど、なるほど。
2: 前の日にその勝負を投げる円を掘ったりな、掘って円を作ったり、
3: へ、
2: 前勝負を取り行ったり。
3: なるほど、なるほど。
2: ゴールデンウィーク遊び行けてないの、うちの村は。
3: 僕が幼少の頃はやっぱりゴールデンウィークは、まあ、家の農業の手伝いもしたけど、1日ぐらいはどっか連れて行ってくれやみたいな感じで。
2: でもその頃ってまだ田植えもだいぶ後だったやんな。まだ6月とか。
3: いやいや、うちはけど5月だった。
2: あ、ほんまに。
3: うん、でゴールデンウィーク1日ぐらいどっか連れて行ってくれやっておじいさんに頼んで、ほんでまあな、ドライブ行こうかって、子供の記憶で行った、ずっと走っとったら大渋滞して、もういらんとか言って親父が U ターンして帰って、またなんか田んぼしたのを覚えて、あれショックだったわ。
2: なんか U ターンして帰った、もういらん言うて、
3: 日和山かどっかに、
2: 日和山で
3: 行くのに途中で
2: もうちょっと耐えようよ、
3: 大渋滞しとって、なんかもう帰るとか言われて。
2: あー、そこすごいもんな。
3: そう、子供心にすげえショックだったよ。ということで、今頃のお父さんやお母さんはそんなことしてはいけませんよ。
2: そうだ、
3: 目的地まで、
2: だからな、
3: 目的地までしっかり行ってね、
2: 耐えるんだよ、ね、耐えるんだよ、
3: 子供を楽しませてくださいね。
2: ほんまやな。それは悲しいな。
3: そう、
2: せっかく遊びに行ったのにショックやな。
3: そうそうそう、そんなこともあってね、まあまあ5月の5日いうことでね、
2: はいはいはい、今日はね、まず収録、またあれな、収録じゃねえや、またこれは第2週になるんで ね、
3: そうだね、
2: ちょっとまだおかしいかもしれんけどね。
3: そうだね、
2: 今日は5月5日いうことで、ね、
3: はいはい、またゴールデンウィークはね、まあふみくんでも、まあ、さっきほど言った田植え、田植えを、まあ、うちはさ5月の90とする予定で、もう4月の後半からずっと田んぼの準備をしてて、この間は雨が降りそうだで、田んぼもすいただし、草刈りもした。
2: うちまだ田植えいつしようかなっていう
3: ね。言ってたね。
2: もう全然できてない。
3: ふみくん
2: 肥料も降ってない。
3: ね、いつするの。
2: いつしよう。
3: え、
2: よちゃんです、もう植えてや。
3: よう植えし、応援には行ってあげるわ。
2: 来て植えといてや。
3: 337拍子の応援とかに。アゼバだからフレーフレーマッサフーミって応援してあげるね。
2: 鬱陶しいだけだでいい。
3: いらないの。
2: いらないいらないいらない。
3: まあ、ね、ふみくんも90でしたらいいや。
2: そうやな、お前。

0: ないな。
1: だって僕は手伝い行かんでいいし、
0: う
1: ん、
0: でも10日嫁の誕生日だし。
1: あ、いいやん、
0: うん、手伝わ、嫁と息子の誕生日やん、同じ、
1: そうだね、おめでとう、ええやん、田んぼで祝ったら、
0: うん、え叱られるわ。
1: そっか、
0: 植田直し入ってもらわんなのに、
1: 9日で何とかしてあげて、
0: なんで誕生日に植田直し入るだってなるわや。
1: 後でいいもんたくさん買ってあげて、ね、高級なハンドバッグとか。
0: いらないいらない、そんなものは。
1: そうなの、うん、高級なネックレースとか。
0: いらないいらないいらないいらないいらない、そんなものは。
1: まあまあまあ、けどね、京丹後もそろそろ、うん、もう田んぼも水が張ってある田んぼだとか、
0: うん、
1: トラクターで田んぼ吸い取る田んぼとか、
0: ほんま早いとこ田植えしてある。ああそうか、収録の時だけど走ってはるもんね、早いとこはな、
1: うんうんうん、今日ももう田植えしてあったところもあったしね、
0: 早いね。
1: そうそうそう、やっぱり容器植えとなるとかそうなるんでしょうね、
0: そうせんと後がずっと詰まってくるからな、
1: ねねね、
0: まあ、でも稲刈りとしたって雨降ってもできるからしようと思えば、
1: まあけどあんまりちょっと嫌だけど、あれ雨が降ると、
0: うん、
1: 苗がようけ出るの。
0: あー、なるほどなるほど。
1: どうしても苗が雨で重たくなるから、
0: うん、
1: ずれて、
0: うん、
1: あの本当は標準で植えるところが標準より多めぐらいあ
0: ると、ようけ掴んでくるんやな、
1: 苗をようけなくなるから、うん、そういう時はちょっと少なめで調整したりしてなんだら、うん、苗が足りれへんよな、うん、
0: 今まであったすげえじゃじゃぶりもあったし、
1: あそう、
0: うん、すげえ強風で苗箱がバーン飛んでいくもあったし、
1: ああ
0: 今までようあった、いろんなんが。
1: うちは意外と、
0: うん、
1: 意外と、悪天の日はなかった。
0: いいだにゃ、持っとるわよ、
1: これ
0: 持っとるわ、
1: 日頃のおこにやがいいで。
0: 持っとるわよ、
1: まあ、
0: 持っとるわよ、
1: 手ごだけど。おじいさんの下請け業者だけど、
0: まあ、まあ、でも息子ら植えてくれるんじゃん。
1: 植えてくれるで、
0: な
1: ん、うん、あの一応指導者として僕が一応、
0: うん、
1: 一応植えてくれる、
0: うん、
1: 息子も、
0: うん、
1: 実の息子2人と娘婿もおって3人で、
0: うん、いいわよ、
1: ごてやごてやで乗ってくれる、
0: いい
1: けどもうちょっと丁寧に植えてくれよ、植えた直しわしがせんなんでっていうながら、けどあの楽しいよ、
0: うん、もうゆっくり植えたらいいんや、
1: そう、家族で、うん、その後に田植えが終わったらみんなでバーベキューする、
0: う
1: ん、
0: そう、もうイベントやな、
1: そうイベント、
0: 田植えってイベントやな、
1: そうそうそう、
0: 年間の、
1: ほんでまた秋には美味しいお米が取れたら、
0: うん、
1: また食べてもらおうと、
0: イベント、
1: ね、イベント、
0: うん、イベント
1: ということでね、
0: はいはいはい、
1: まあまあゴールデンウィークはね、いよいよ皆さんもあるでしょうけどね、
0: さあさあさあさあさあさあさあさあ、皆さんほんまなんかメッセージまた欲しかったですけど ね、
1: そうだね、
0: ゴールデンウィーク何するみたいな、
1: ねえねえねえ、ただ
0: 何も言ってなかったからね、
1: そうか、
0: 来週ゴールデンウィークの話するんで、なんかメッセージとかね、
1: そうだったかな、
0: うん、ないやん、
1: そっか。それでも
0: 笑っとるし、
1: フレ君、
0: うん、
1: こないだから言うとった、
0: うん、
1: 5月の1日から、
0: はいはいはいはい、
1: パッチを脱ぐということで、
0: ああパッチ話ね、
1: こないだ
0: こっちょりのパッチの話ずっとしてますからね、
1: 無事着諾式を着諾式をさせていただきました。
0: あ、脱ぎました、
1: そう
0: 脱ぎました、
1: まず、
0: うん、
1: 国家斉唱から始まって、
0: うん、
1: パッチ組合の会長の僕の挨拶があって、
0: うんうんうん、
1: あと副会長の挨拶があって、無事、うん、着脱式が終わりまして、でまた
0: まあいいけど、
1: え令和8年11月1日からパッチを履きましょうということで、無事この間式が終わりました、うんうんうん、
0: でも4月の終わり寒かったというか寒いね、なんか寒いね最近、
1: 寒ない寒ない
0: 寒い、
1: 気合と根性よ、
0: あそうそうそうそう、それないな、
1: 本当にもう5月に入ったらもう絶対パッチは履かない
0: と履かない、
1: 履かない、
0: 何も寒くなっても
1: 履かない、
0: ああそれはもう断言や
1: ということで、無事にこの間脱げましたということで、報告だけさせて、
0: 報告ということで、
1: リスナーの人がな、まだ履いとなるだろうかってね、心配されても悪いのでね
0: 心配しないから気にもしてないと思う、
1: あそっか
0: 気にもしてないと思う、
1: 無事6ヶ月間履き続けました
0: すげえな、
1: 4月の後半はちょっと暑かったけどね、
0: 暑かったよう履き続けたよ、
1: そう
0: やったー、やるなやっぱり、
1: 男がいっぺん決めたら、
0: うん、
1: やるの変なプライドだね、
0: ほんまだ、ね、暑い時は脱いだ方がええで、
1: そうだね、
0: うん、
1: ということでね、無事パッチも脱げましたということでね、うん、報告させていただきます、
0: いやよっちゃんがパッチ脱ぐとなんか5月が来たって感じやな、
1: そうだろ、
0: そういうことやんな、
1: ね、そういうこと、そういうこと、
0: そういうことや
1: な、本から脱いだら急にタングトップ1枚になるかも分からへんの暑いわ今度はとか言い出して、
0: 今度タングトップで11月に踊ったら
1: いい
0: わよ、
1: いやそれはいいやタングトップグミヤは作っとらんで、はい、いうことでね、
0: うん、
1: まあまあ5月ということでね、
0: そうだね、
1: それこそね、どんどん新緑

0: 良くなってきて、ほんま緑だね。
1: あ、ほんまやね。季節がいろんな、この前なんかタロの芽とかなんか言っとったんや。言っとったんやな。
0: 言っとった
1: なんだな、うん、いろんなもんが
0: そう、どんどん新緑が良くなって、んでこの間さ、オートバイにちょっと乗りたいなっていう話、ほんでまあ僕はまあオートバイ、まあ、一応中型とちっちゃいオートバイを2台持っとって、うん、でまあ、中型のオートバイもエンジンはいつもかかるし、うん、ちっちゃいオートバイの2台をこの間ちょっとエンジンかけようと思って、1台はすぐかかったんだな、うん、で1台がそうなかなかかかれへんなんだというか、うん、最初か燃料のゲージ見たら、うん、あ、ちょっと入ってるから大丈夫だなと思って、うん、で、まあ、あのセルはまあちょっとバッテリーが弱かってダメだって、うん、キックでかけようと思って100キャぐらいキックしてもかかれへんなんて、
1: まあ、100キック、
0: うん、100キックしてもかかれへんで、もうやめたと思っておったら次の日筋肉痛になってた足が
1: なんだそれ。
0: これでまた次の日も
1: 相当気合い入れたね、
0: うん、50キックぐらいしてもかかれへんし、あかん、いよいよもうキャブレターっていうのを点検せなあかんわと思って、ちょっと待てよ、うん、ちゃんとガソリンと本当に入ってるねって思って、ガソリンタンク見たら空欠になっとってガス欠だって
1: ちゃんちゃん
0: これ100キックしても200キックしても絶対かかれへんわ。
1: 絶対かかれへん、
0: 一生かかれへん、
1: 絶対かかれへんな。
0: 自分にイラッとした
1: 筋肉痛にまでなって、
0: うん、なんかな、燃料ゲージはちょっと上がったで、あ、前はとりあえずエンジンがかかってから入れようと思ったんだ。
1: やるな。
0: そう、ほんで、うん、もう燃料は入っとるもんばっかり思っとるで、そこは信じて延々とキック続けとってそう、
1: はい、よっちゃんのキック話でした。
0: そうもうね、
1: それこそ今日うまいもんもらったやん。
0: あ、そうだったね。
1: ねえ、
0: 何だったっけやね、
1: カモナス
0: 誰にもらった、
1: はい、いつもこのラジオ聞いてくるなってる堀さん。
0: そうだね、堀さんに。
1: ちょっと今日収録来る前にね、お家の方寄ってきて、あ、お昼電話もらいましてね、うん、ちょっと寄ってきたんですけれど、
0: それがなんで、うん、ラジオに行く前に堀さんにいかんなんということに、というのは、文君は仕事をあっちゃこっちゃでいっぱいするのに請求書を出さないという。
1: ちょっとありましたね。よろしくお願いします、ね、すいません。
0: いや、わしふみくん
1: いけれへんだって。
0: だってね、うん、仕事したら請求書出さんならお金もらえれへんのにふみくん余裕だなと思って。
1: あれへん
0: って。そうな、
1: ちょ、今忙しくてね、なかなか配りに
0: 回れない。なんか一件はもう金用意するのに早きにやとか言われてるのに万だ言っとらんとか言ってたんや。
1: 忙しくて ね、
0: でふみくんにこの間トイチで僕取りちゃろうかって言ったらいらんって言われて1割くれやいって、
1: 1割増やしてわしに欲しいよ。
0: あ、そうか。もういうことでね、
1: 今日は堀さんにもらいじゃんしてね、鎌田、ま、春菊もあったな、あれ、
0: う、水菜、
1: あ、水菜あった、
0: またね、
1: 水菜作ってはったもんな。
0: そう、また堀さん美味しくいただきます、うん、
1: いただきます。
0: もうラジオで言わんとってよ、恥ずかしいって言ったけどね、
1: 言っちゃいます、
0: ありがとうございます
1: またお願いします。
0: またね、
1: すぐ取り行きます。
0: どんな料理をしたか、またふみくん報告して来週。
1: 前のやつは何したかな、なんか照り焼き風にしたかな、
0: 何か、うん、
1: したくなったかな。あの、美味しいんでね、うん、高いよ、あのもなす
0: は。あ、そうな、
1: 高い、鴨なすは高いよ、なかなか買えないよ。
0: あ、そうか、
1: 買えないよ。呼ばれよ、美味しくいただきましょう。
0: 美味しくいただきましょう。
1: 美味しくいただきましょう。
0: ということでね、うん、もうそろそろ後半戦の歌。
1: そうやね、そうやね、行きましょうか。
0: ね、
1: なんか
0: そろそろね、
1: あの、これはなんか中間の、この歌好きなの。
0: そう、あのね、この歌は、うん、この間実はたまたまテレビ番組で流れていてね、うん、昭和37年、
1: うん、
0: 1962年にヒットした。
1: 昭和37年生まれてねえじゃん。
0: そう、バケーションっていう歌なんですけど、
1: ね、まあ、聞いたらわかるよね。
0: そう、これをね、うん、広田美恵子さんがカバーした、うん、日本語にカバーした曲をかけていただきたいと思います、うんうん、
1: なぜこの曲なのかなって。
0: そう、なんかゴールデンウィークに似合うかなと思ってね
1: ゴールデン、あ、なるほど、はい、はいはいはいはい、
0: 俺の頭もバケーションどうぞ
1: よ。

0: はい、バケーション。
1: そう、待ち遠しいのはふみくんなら晩酌だだ
2: ろ。待ち遠しいな。
1: そうだろう、
2: 待ち遠しいな。
1: そうだろう、
2: 待ち遠しい、待ち遠しいわ、
1: やっぱりね。こういうバカンスとか聞くと、あ、バケーションとか聞くとね、いいね。
2: バカンスやん、
1: バカンスだ、バカンスもバケーションもいいね。
2: バケーションいいな、
1: ね、やっぱりいろんなところにね行ったりしてね、多分ゴールデンウィークでもほんまにみんないろんなところ行くんでしょうねと思って、ね、
2: そうですね、
1: この歌をかけさせていただきました。
2: そう、あ、なるほどなるほど、皆さん遊びに行ってはるんでしょうね今頃ね。
1: もちろんもちろん、多分ね、まあ都会の方から京丹後市に帰ってきて、まあ5日だからもうそろそろ帰るわっていう人もなるけどね。
2: あ、でも6は休み、6は休みやな、6も休みやな、
1: カレンダーで言ったら6も休みでしょうね。
2: 6も休みやな、うん、6までやな。
1: 長い方は4月の29日から12連休なんだって、うん、25
2: からの人もなるんだろ。
1: え、そんなもんなるの？
2: なんかすごい長い休み、こんなるみたいな、なんか
1: でも、
2: うん、多いとこ29からか。
1: ん、僕はカレンダー通りの3、4、5、6、
2: 6、あ、2位もだろ。
1: 2位は仕事。
2: あ、2、あ、土曜日、あ、仕事か。
1: 仕事してた。
2: あ、してた。
1: してた。そう。
2: なんかややこしい。
1: うん、そう。まあまあカレンダー通りってことでね。
2: カレンダー通り。あ、ね、あ、それで。はいはいはいはい。
1: いうことで、あとね、ふみくん、実はこの間、
2: うん、
1: あの、まあ前から行きたいなって言うとった、うん、アジ釣りにね。
2: アジ釣り。あ、え、あ、喋ってないな。
1: 行ってきました。
2: 行ってきた。な。
1: そう、まあ全
2: 然。休みの要件ある人は。
1: あれへんで、夜釣りだったらね、ふみくん、いいか、うん、時間は
2: 夜釣りとた
1: 作るの。
2: おー、やるな。
1: ふみくん、夜にお酒を飲む時間があったら、うん、魚釣りに行けるよ。
2: ほんまだ。
1: でね、僕
2: アジ、アジが届いとらんの。
1: 届くほどねっていうのがね、まあ息子と次男と娘と娘婿と僕とで4人で行っとった、
2: うん、
1: まあ、ある情報でここ最近、まあ、アジがちょっと釣れるよ、大型のっていう噂を聞いとった。
2: 刺身にできるような、
1: そこまでできなんだ。
2: あ、
1: その時の情報は30ぐらいなんか釣れるでって言われとったけど、そんな大きなのは全然釣れなかったけど、
2: 30って大きいよな。
1: 大きいで、
2: 大きいよな。
1: そう、ほんで最初にどこに行こうかと思ったら、うん、まあ、一応津山、兵庫県のお隣の津山もええなって聞いとったらしい、うん、まあ、けど久美浜の釜井、
2: うん、
1: 釜井とかもええなと思って、うん、一応いろいろの情報をもらって、
2: うん、
1: 最初釜井に行ったの、
2: うん、
1: そしたら行った瞬間に、まあ、知り合いが一人だけおって、うん、まあ、その人はイカ釣りをしとなってけど、もう釣れれへんで帰るわって言いなって、
2: うん、
1: ほんで、さっきまでアジ釣り人になった人がおったけど、うん、何にも釣れれへんで買えになったでって言って、釣る前に言うなってそれをみたいな。なんかテンション、
2: 確かに
1: だだ下がり、
2: テンションが何にも釣れなんだ
1: って。それを言うた人が今日新所でゴミステーションにおった子。あの子が、
2: はいはいはい、今日おったよね来る時。
1: そう、釣る人が釣りに来たで、さっき釣れれへんって。

0: ほんでやっぱりちょっと言ったらやっぱあの藻が、うん、の草がいうか海のあの藻が、
1: 藻が、はいはいはい、
0: やっぱり生えとって、うん、どうしてもさサビ切ればそこに引っかかって、あかんないんだけど40分ほど竿出しとったけどあかんわーって、いや、まあ、場所変えよう言って、うん、久美浜のある場所にちょっと移動した、うん、場所はちょっと言われへんけど、うん、そこで釣れ出したら釣れました。
1: 余計
0: 20匹
1: あすごいやん。でも、
0: まあ、4人で20匹だで、
1: まあいいよな、
0: 1人5匹
1: 計算な、
0: その5匹の、うん、20匹の割合を言うと、うん、僕がじゃじゃん1匹
1: まあまあ、うん、なんかそんな感じするわ。
0: 次男坊が
1: 1匹でもそれ
0: て次男坊が2匹、うん、
1: 誰がよく釣った。
0: 娘婿が1匹
1: おおおお、
0: 娘が16匹
1: すげえやん。
0: あれってね同じ仕掛けで同じほとんど場所だね、
1: うん、
0: 娘の竿ばっかりピピピピピピピ引くの。ほんで次男坊が竿変えてくれって竿変え竿変えて竿変えたら次男坊としてやっぱ娘に釣れるの。
1: 釣れるんだ。
0: 持っとるな、
1: 持っとるな、やっぱり
0: たまたまかもわか、まあ、ビギナーズラックってやつかもわからんけど、
1: なんかあるんかなそういうのって。
0: なんか女ほとんど同じ場所で釣っとったけど娘があかり釣れてね。
1: また行こうやわいも。
0: そうそう、ほんでね一番大きいのがやっぱ17センチ。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、ええやな、
0: うん、けどあとはもうみんな16センチ。
1: 何番付け、何番付け、
0: 何番付けと、うん、フライにしても
1: らう。ああいいね。
0: ただその日僕友達とちょっと飲み会があって
1: また飲み会かい、
0: うん、車庫でだね。
1: あ車庫で、
0: うん、車庫でちょっとお友達に してもらわんなことがあって、まあ、それのお礼も兼ねてちょっと お食事会しとったもんで僕の口には1匹も入っとれへんけど
1: 1匹釣ったのに、
0: 1匹釣ったの。まあ1匹じゃね、
1: まあまあよからよからよから、
0: うん、これからまたどんどん釣れるかもわから
1: ない
0: ね。
1: そうやな、そうやな、行ったらいいな、また
0: そう、
1: うん、どこにあったっけ竿竿どこにあったっけやな、うん、覚えとらんわ。
0: 久美くんも仕事ばっかりしてらんと。
1: さあさあ4月なんか1日か休んだよ
0: ね。え、
1: うん、
0: なんかこの間日曜日も仕事でしとって、
1: もうずっとや。
0: 久美くん
1: もう一緒に日曜日仕事、
0: 体が大事だからね。
1: そうやね、そうやね、そうやね、どっかパーッと遊び行かんと
0: 頼むで、
1: うん、
0: はい、
1: ほんまだ、はい、
0: ということでね、それこそね久美くん、今回告知というか宣伝をさせてもらおうかなと。
1: まあ、他のラジオでも言ってはるんでね、他の番組でも
0: 他のパーソナリティさんも一緒になると思いますけどね、はい、ちょっと言わせていただきます、
1: う
0: ん、
1: どうぞ、
0: はい、声でつながる街とつながるライブターンゴ794、
1: はい、よ
0: 5月30日土曜日午後1時より京丹後市役場街情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします、うん、総勢13名のパーソナリティが出演ということで、こっちょりねも出演をさせていただきます。
1: はい、そういうことですね。たくさん、ほんまに13名
0: そう、あのね、
1: すごいですよね。
0: 出演者はね、うん、リコさん、
1: うん、
0: で、まあ、リンちゃん、
1: あ、リンちゃんやな、
0: で池内春子さん、
1: はいはいはい、
0: でバンバラ子さん、
1: はい、
0: キャッチー船戸さん、
1: うん、
0: 姫野明さん、うん、
1: はい、
0: ヤンブロさん、
1: はい、
0: アッコさん、
1: はい、
0: ユッキーさん、うん、ヨッシー、おまちさん、おまささん
1: 間違えちゃダメだよ。
0: そうだね。で、こっちょりーなということで ねこ
1: いや、他のパーソナリティのことに会えるんがまた嬉しいよね。
0: そうだね、
1: なあ、
0: そう、
1: なかなか会えないんで ね収録来たらいつもりんちゃんだけなんで。
0: そうだね、いやいや、ほんとほんと、ね、
1: なかなか、
0: キャッチー船戸さんも声はよく聞いてね、医学的な話もよく聞いたりするし、よし、おばささんは多分初めてお会いさせてもらうし、
1: 初めてですよ、
0: ね、うん、ユッキーさんもかな、うん、
1: まあ、うん、姫ちゃんはねちょこちょこ見に行くね。
0: そうそう、姫野さんはね、うん、お会いするしね、ヤンブロさんもお会いしますしね、
1: ヤンブロさんもです
0: ね池内春子さんもね会わせていただきますし、バンバラ子さんともね、
1: 楽しみだな、
0: はい、去年も
1: 楽しみだな、
0: 一緒にさ
1: せて、バンバラ子さん、そうですね、バーベキューもある
0: そうそうそうということでね、
1: 楽しみだな、
0: ね、観覧無料でね、うん、出入りも自由ということでね、
1: いいですね、無料、
0: そう、大勢の方にね、うん、この公開収録を見ていただいてね、まあ、うん、こんな感じで収録するとかね、
1: うん、
0: で去年は満員でさせてもらって、
1: うん、公開収録な、
0: で
1: 5月だったっけ、やれ
0: 5月だった
1: なあ、
0: で1曲だけ、
1: うん、
0: あとはトークだったけど、うん、今回は、まあ、トークを15分、
1: うん、
0: で、まあ、ライブができる人は、まあ、ライブ15分、
1: そういうことやな、
0: まあ、30分ほど持ち時間があるということでね、
1: うん、練習しようぜ、
0: そうだや
1: 練習しようぜ
0: そうだで。

0: そうです、みんなに、まあ、3曲、うん、コッチョリーナの持ち歌をだったり、うん、まあ、自分の自分たちの歌やカバーも歌いながら、うん、で、うん、練習しようぜ海子、
1: うん、しようぜ、ほんでトークもあるんだろ、歌うまいって、またリコさんとリンちゃんが絡んでくるだろうね。
0: そうだろうね。
1: ね、絡んでくるだろうね。
0: 魚釣りの糸みたいに絡んで。
1: 絡んでくるだろうね。
0: ほどけよだったらどうする？ね、
1: 絡んでくるだろうね。ほどけ楽しみやな。
0: ほどけなんて切られたりして。
1: ぜひお前会いにしちゃってくださいね。そうそうね、皆さん本当に。
0: たくさんの方にね、あの会いに来てもらってね。
1: なあ、楽しみましょうよ、ね、みんなで。
0: あの顔が売れたらねとか。
1: 売れたらね。
0: 売れたらね。けどね。あのこの間もあの実は甲斐の散歩しとったら、うん、こんにちはって言って、うん、あるまあ人に言うたら、え、なんかこっちリーダーの人の声に用にとるでって言われて、本人って言ったら、ガッシャびっくりされて、こっちリーダーってこんな近くにおるのって言われて、え、そうなん、知らなんだみたいな、なんか嬉しいやら、
1: 知ってください、知ってください、
0: うん、そう、いうことでね、まだまだあの顔と声がマッチとらん感じもありますけどね。
1: まあ、ぜひとも、ね、はい、会いに来ちゃってください、
0: ね、
1: はい、あのこのパーソナリティの方皆さんにもね、ぜひとも皆さんに会いに来ちゃってください ね、
0: はい、いね、
1: あの顔が見れますので、
0: そうだ、
1: ね、はい、楽しみましょう一日、
0: はい、ほんまほんま、はい、楽しみましょう、
1: はい、ということでね、お願いします。
0: ふみくんもいろいろ喋っとったらね、はい、そろそろ終わりになりました。
1: ほんまやね、もう終わりやね、ほんまやね、はいはい、
0: ね、ね、終わりの歌はね、うん、この歌をかけてください。
1: 明るい歌、
0: はい、明るい歌です、うん、なドリカムで晴れたらいいね。
1: はい、それでは今日もなんかあっちゅう間でしたけどもね、
0: はい、
1: はい、
0: ですね、
1: はい、はい、じゃあ次回の収録は、
0: はい、次回の収録は5月の14日
1: 14日、はい、
0: またメッセージリクエストありましたらじゃんじゃんください。
1: はい、お願いします。それでは今日もありがとうございました。
0: またお会いしましょう。
1: こっちょりーなでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり、広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事、正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。

0: 海浜町高梨峠株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 海の京都言うとったけど最近聞かんくない？
2: そうか、たまに聞くで。
1: で、結局何だったん海の京都って？
2: 他にもお茶の京都とか。
1: え、お茶？何お茶って？
3: 緑茶に番茶に玄米茶。
1: あ、そういうことじゃなくて。
2: あと森の京都もある。
1: え、何次から次へと。
2: 京都って魅力がいっぱいってことよ。
1: てかあんた物知りやな。
2: そりゃ FM 単語聞いとるもん。
4: FM 単語 79.4MHz。
5: この番組は鵜川に移住してきたヤンブロが日々の農業と生活そのままの音でお届けします。ヤンブロの日々これ天然食スタートです。

0: FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。再放送をお聞きの皆さん、おはようございます。ヤンブロです。ヤンブロの日々これ天然食、本日も短い時間ではございますが、何卒お付き合いのほどよろしくお願いいたします。やってまいりました。1年に1回5月といえば、そうヤンブロの日々これ天然食ではもうおなじみとなりました。6月の1週目に行われますところの、高島フィールキャンプの特集月間でございます。皆さんどうぞよろしくお願いします。でですね、一応放送日ね、確認しておきましょう。カレンダーをね、手に5月のですね、5日火曜日、こちらがまあ1回目の放送になっておりましてですね、でその次が再放送が5月の10日で、また12日の火曜日が再放送で、17日の 朝8時ですね、朝8時が、また再放送で、次の新たな放送が5月の19日24みたいな感じで、火曜日と日曜日、時間はそれぞれですね、火曜日は13時30分から、日曜日は8時からとなっておりますので、皆さんぜひぜひですね、聞いていただければと思います。宇川の方はですね、もうめっきり暖かくなってきまして、天気もまあ晴れたり曇ったり雨が降ったり、また春の雷が鳴ったりとかですね、せわしなくやっておりますけれども、まあ、お米の方も5月のゴールデンウィークを皆さん大体ピークにですね、宇川の方でも米作りをされてますが、今回はですね、6月の6日と7日に行われます高島フィールキャンプのスペシャル月間と、あと、まあ、宇川の方からですね、ゲストをお呼びいたしまして、宇川の新しい話とか、受け継いでる話とかをしていきたいなと思っておる所存でございます。さあ、ゲストを迎えましょうかね。高島フィールキャンプの石川さんでございます。よろしくお願いします。
1: 毎度です。
0: 何が毎度よ、3回目やからね。もう慣れたもんでしょ。
1: いやいや、若干緊張してますね、やっぱりね。
0: もうええ、
1: 今日もうラジオということでスーツ着てきて、バシッと
0: スーツをね着てきております、この男ね。でですね、もう一方、宇川で、山宇川ファームとしてですね、お米を作ってらっしゃる山下のあきちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。
2: どうもです。
0: どうもあきちゃんもね、単体では何回か、はい、来ていただいているということで、はい、ではですね、早速なんですけれども、まあ、今回は石川さん何回目になるんですか、実際は。
1: 4回目ですね。
0: 4回目ですね。一番初めの年は僕はちょっと参加できなかったので、2回目3回目と3回させてもらってる感じですよね。
1: そうですね。
0: 去年を振り返りまして去年の高島フィールキャンプを振り返りましてです、

0: ですね。どうでしたか石川さん、年々あれですけど盛り上がってはきてますけれども。
1: そうですね、イベントの趣旨的なところは、参加の方も、毎回参加されてる方もおられるので、浸透してきてるかなというふうな感じてますね。
0: ですよね、いや俺もね去年 思いましたわ、なんか地に足がついてきてるっていうかね、みんながそれぞれね良かったですよね。
1: ライブも盛り上がったしね、
0: ギャンブルもね、なんかね盛り上げていただきまして、どうもすみませんね、本当にもう毎度毎度で。で、あのフィールキャンプもちろんいろんな催し物たくさんありますけども、あきちゃんもねずっと お手伝いから出店から、いろんなことされてますけども、去年いつから出店ですか、一番最初から出店ですか、あきちゃん。
2: そうですね、もう一番最初から携わっています。
0: おにぎり、
2: そうですね、メインはお米を使ったもう何かを出店してきてはいます。
0: とコーヒー
2: 今年はちょっとどうなるかまだ分かんないですけど、コーヒーはまた別の方が出してまして。
0: なるほどなるほど、じゃあその辺もコンビ で、どんな、催し物のそのなんかこ もう思いからでそこから派生してこう集ってくれる仲間たちで、それを目指してキャンプするオートサイトの、常連の方から、一元の初めての方まで、いろんな話、していけたらいいと思うんですけども、さあそもそもその高島フィールキャンプとは何ぞやというところで、石川さんの方からですね、ちょっと簡単なフィールキャンプの、すみませんね毎年同じこと言わしてね、
1: いや改めてね、
0: 改めてね、
1: そうですね、フィールキャンプのフィール、FEEL、これはそのまま高島の自然の豊かさとか、キャンプの楽しさとか、そういったものを感じてもらう、もうそのままのフィールの意味と、もう一つがその頭文字取ってて、最初の F がファン、まず何をするにしても楽しみが先に来ないと意味がないという、最初にファンが来ています。次の E が、一つ目の E がエコですね、二つ目の E がアース、最後の L がラブと、という形でですね、このキャンプイベントを通じて楽しみながらエコ、環境のことを、考えるきっかけになるようなイベントにしたいなというのが、根底にあってですね、こういう名前になってます、なので、一番大きな、コンテンツとしては2日目の朝になるんですけども、これは網野町の株式会社アシアートの安さん、安見君が主導してくれるんですけども、ビーチクリーンがあります、これが一番大きなところですね。これはそのキャンプのお客様限らず、このビーチクリーンだけ参加される方もおられますし、イベント通じてですけども、キャンプという名前ついてますけども、キャンプされない方も、全然どんどん来ていただいてもちろん構わないですし、そこの大きなイベントビーチクリーンがあって、その後にその流れで、ゴミ問題、環境問題に関するワークショップを、やっていただくと、というのが一つ大きなコンテンツになっています。
0: なるほど。
1: でイベントを通じてエコのところですね、この期間中は、ゴミステーション閉鎖してますので、お客様も、出店者様も全てゴミをお持ち帰りいただくと。
0: なるほど。
1: で飲食のテナントさんには自身のコップとかお皿を持っていただく、もしくは出店者様がお皿を持ってきて提供していただくような形で、なるべくゴミを出さない。
0: なるほど。
1: というのはやっぱりその、ある時計でアウトドアに携わる方の約9割がそのアウトドアの活動自体が環境に与えるインパクトがあるということを認識してないという時計があるので、どうしてもキャンプに来たらゴミが増えたりするんですよね。そのお肉買ったりとか、調味料足らなかったら買い足したりとか、その自然を楽しみに来ているのにその、ジレマというか相反するところも若干あるので、そういったことを考えるきっかけになればというのがそもそものきっかけですし、4回目ということで徐々にそれも浸透してきているかなと、
0: ですよね、
1: はい、
0: いや本当に浸透してきてるなっていうか、本当に去年、一昨年もそうでしたけど、だんだんだんだんその

人数の多さとかではなくて、そのイベント自体の濃さというか、みんなのその楽しみ方も分かってきているような感じがしてて、すっごく良かったんですけども、さあではですね、後半戦はいよいよあきちゃんと交えまして、まあ、あきちゃんもね、すぐそばで高志のフィールキャンプ携わってる、まあ、参加してる、楽しんでる一人であると思いますので、はい、後半戦はですね、そのあきちゃんも交えて、まあ、高島フィールキャンプ今年のどんな感じかみたいな、目玉みたいなのもね、お話ししていただければと思っております。では、1曲いかしていただきましょう、カウント・オーエン&ヒズ・カリプソニアンズでアイランド・イン・ザ・サン。

0: ヤンブロの
1: ヤンブロの日々これ絶好調です。
2: 緊張してるんです。
1: 絶好調です、ヤンブロの日々これ天然色、真ん中の曲が終わりましたんで、いよいよ後半戦に行きたいと思うんですけれども、では後半はですね、あきちゃんも入っていただきまして、はい、まあ、出展される皆さんとなんかこう出会うようになったきっかけとか、なんかやっぱり思うところがないとなかなかね、こっちからオファーしにくいというか、まあ、しないじゃないですか。ここの人に出てほしいなとかあると思うんで、うん、

0: 今回はどんな方がアキちゃん出られるかご存知なんですか？
1: っていうのは全然まだ僕らも知らされてないん
2: です。あら、
1: 隠されてるという
3: か。隠してない。隠してないように。
2: なんで隠してんの？
3: 隠してない。確定してない要素があったんで。
0: はいはいはいはい、はい、
3: 多分明日つとあれなんか。
0: いやいや、まあ大丈夫でしょ
3: う。ちょっと、うん、放送までには、
0: はい、間に合ってる
3: やつ、はい、リリースされるんですけど、うん、まあ、そもそもそのこのイベントのもう一つの大きい軸として、
0: うん、
3: 京丹後市、うん、含めた、まあ、京都北部与謝野とか福知山、
0: はいはいはい、
3: 宮津とかも含めた、はい、まあ美味しいものとか楽しい人とか、
0: うんうん、
3: 面白い取り組みとかそういったものもその外に発信していこうっていうのも一つ大きな軸があったのであ
0: ったので、
3: まあ、お客様がキャンプという塾なのでほとんどがまあ京丹後市外の方なので、うん、そういったところにもまあ市内のいいところを知ってもらおうというのもあったので、うん、まあ、こういった出店者さんも集めているというのもあるので、
0: なるほどなるほどなるほど、
3: その中の一つとしてアキアルのところの山岡は、
0: はいはいはい、うん、そこですよね、
3: さらにまあ展開されるということで、
0: うんうん、
3: 楽しみにしてる
0: 裏司会してるやん、裏回ししてるやん
1: ドキッてしましたね。
3: 俺はもう浮かのホットな話題や、
0: ホットな話題ですもんね、うん、だから、もちろんフィールキャンプで、まあ、まだ品目は決まってないけれども、まあ、出店もするし、まあ、スタッフみたいな形で動きもするけれども、うん、みたいな感じですけどね、うん、
1: はい、
0: アキちゃんどうなんですか、ほんなら、
1: ね、
0: 今年はなんかこうしたいなとか。
1: そうですね、まず僕としてはあ先月ですね、新しい、まあ、コーヒースタンド兼、
0: うん、
1: 菓子工房をオープンしまして、
0: うん、なんていうお名前なんでしょうか、
1: 山浮かはウェアハウス、
0: なるほど、
1: まあ、ウェアハウス、まあ、倉庫という意味なんですけど、うん、もう本当に、地元の工務店さんの跡地を、
0: うん、
1: はい、引き受けまして、
0: なるほど、
1: 譲り受けまして、うん、まあ、そこを少し改装して、お菓子を作ってます。でまあ、ちょっとスペースも結構大きい建物で、まあ、スペースもあるので、うん、ちょっとコーヒーでも入れようかとか、
0: うんうん、
1: 流れでコーヒースタンドもやってます、ま
0: あ、そこで飲めたりも、
1: もちろん、はい、一応お店になって客間もありますので、
0: いいですね、
1: は
0: い、
1: で今年は、今までは山岡ファームとして農家としてお菓子作って、うん、出店してたんですけど、今年からはそのウェアハウスとして、うんうん、奥さんの方ですけど、うん、がお菓子だり何なり、
0: うん、
1: 何作るか僕知らないんですけど、
0: うんうんうん、楽しみですね、
1: はい、楽しみにしていただけたらと思います、
0: じゃあ今は、はい、あきちゃんところの例えばお菓子とかをなんかこう欲しいなと思うと、うん、まあ、そこの新しくできた浮かはウェアハウスと、うん、あとどっかにも出てるんですか、なんか定期的には、
1: イベントですね、うん、出てます、出るように一応しています、
0: うん、
1: まあ、主には単語中心ですけど、これからはいろんな、ね、京都市内とか、
0: うん、
1: まあ、いろんな都市で
0: 出店も
1: できたら、はい、
0: すごい、
1: はい、行きたいなと思ってます。
0: あ、それはそれはね、はい、浮川にも新しいホットな場所ができましたんでね、
1: はい、
0: で今が、いつでしたっけ、木曜と
1: 金曜と
0: 土曜日
1: 週3日、
0: もちろんまあ不定休みたいな感じ、
1: ね、土曜日に関しては不定休、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱイベントが週末にあると、そうなんで、土曜日はあの休むこともあります、
0: ほんなそこもまああるし、あきちゃん自体のお米のねこともあるし、はい、もちろんほんならお米を使ったような感じのお菓子とかになるんですか。
1: そうですね、お米、まあ、まずあの米、お米を製粉して、
0: うん、
1: そのまあ、米粉をメインにこうお菓子作りをして、
0: うんうん、
1: でまあ、いろんな丹後のそれこそ言ったらいろんな食材、まあ、美味しいものいっぱいありますので、
0: うんうん、
1: まあ、それと掛け算して、
0: うん、
1: まあ、京丹後をアピールできたらな、丹後をアピールできたらなと思ってます。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: 皆さん聞いていただきましたでしょうか、この若者のですね、熱い丹後にかける思い、皆さんどうぞ、山岡ファームで浮かはウェアハウス、まあ、ともどもですね、まあ、よろしくお願いできたらなと思う所存でもあるんですけれども、ですね、まあ、そんなこともあってホップ

0: ステップジャンプじゃないですけど、そのアキちゃん的にこのフィールキャンプ先、石川さんが、まあ、おっしゃっていただいたファン、ね、楽しむこと、まあ、でまあエコー、まあ、全体考えたり、まあ、アースでラブ、アキちゃん的にはなんかこのフィールキャンプにかけるなんか気持ち的なあるんですか。いつもなんかこうカメラでね収めてもらってますけど、はいはい
1: は
0: い、いつも
1: そうですね。僕はねもう本当に、まあ、ラブかなと思って、なんかこの土地がすごく土地感というか、なんかすごくこういいこうゆっくりできるというか、だからなんでいつも僕ら子供を連れてこのフィールキャンプを出店するんですけど、大概なんか寝っ転がってたりとか、
0: うん、
1: 出店者なのに、
0: うん、
1: すいませんって言っていつも呼ばれるっていうね、
0: うんうんうん、
1: お客様に、
0: はい、
1: なんかそのゆったりした空間というか、もうなんかまあ、地球を感じてるなみたいななんかそんな感じですね。
0: 急に話でか
1: かった、はい、なんかそんな感じです。そんな感じで楽しんでます、
0: はいはいはい、なるほどね、
1: はい、はいはい
0: はい。ああいう時って結構石川さんはいつも、まあ、それまで、まあ、オートサイトの方で、まあ、管理人とか、まあ、いろんなことをやってはったましたけど、あのイベントの時はどうなんですか。ピリピリするの、いつもより。
2: どうだろう、始まるまでは、始まってしまえば、もう雰囲気は出店者様とお客様が作ってくれるもんだって、僕は別に何もしてないんで、そこは人に恵まれてるなっていつも思いながら傍観してますあ、ええな思いながら、
0: あ、そう
2: だ、なんかこの雰囲気ええな
0: 思いながら。確かに。ではですね、まあ、もちろんこれまた時間が足りないので、もう5月はですね、
2: そんな喋って
0: る。5月はですね、もう諦めてください視聴者の皆さん、すみません。またですね、またいでですね、このお二人ゲストに迎えて、まあ、お送りさせていただくんですけれども、次回はいよいよちょっと、まあ、タイムスケジュールというか、だいたい何時ぐらいにこれがあってとかで、まあ、去年はこれがあったけど今年はちょっと変わるみたいなのもちょっとお話できたらですし、でさっきちょっと言っていただいたその宇川のウェアハウスの話とか、
1: はい、
0: まあ、山宇川ね、まあ、ちょうど今5月の頭収録なんで、いよいよさ一般の方々はお米がって言うてるところを、まあ、あきちゃんのところのお米はさどうなんだみたいなね、
1: はい、
0: まあ、話もできたらと思うんですけれども、はい、少しじゃあちょっと振り返りましょうかね、フィールキャンプの日時がですね6月の6日で、7日、これ もう決まりなんですか石川さん。もう6月の1週目で行こうみたいな感じはもう。
2: そうですね、もう毎年変えても仕方ない、うんうん、1週目の土日でも固定してます、
0: うんうんうん、はい、ということですので、それさえ覚えていただけたらですね、6月の1週目には、宇川では、何かがやってるんだろうみたいな感じの、すごくなんていうの、みんながこう知ってもらえ始めてる、でしかも楽しみ方も知ってもらえてるみたいな感じのイベントになっておりますんで、皆さんぜひぜひですね、遊びに来ていただけたらなと思っております。で、まあ、山宇川ファームの方もですね、ウェアハウス、まあ、新たな大きな倉庫を手に入れたということで、まだまだ準備しながらやって準備しながらやってみたいな感じですか、
1: はい、もう全く片付いてないですもうその中で一応そのコーヒースタンドと、うん、まあ、菓子工房はオープンさせたので、
0: おお、すごいね、
1: はい、なんとか片付けながら、
0: うん、
1: はい、ゆっくりできる場所を作っていきます、
0: はいはいはい、このプロモーションの出演は初めてですか、なんかどっかで取材を受けた。
1: ああ、まあ、そうですね、いくつか、取材は来ていただいて、
0: あ、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: 新聞やら何やらでいろいろ、はい、掲載していただきました。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあその辺のことも次回聞いても大丈夫なんですかね、
1: は
0: い、
1: 大丈夫です何でも
0: 場所の方とかね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 詳細とかね、
1: はい、
0: インスタのとかね、
1: はい、
0: まだまだありますんでね、
1: はい、
0: そうですか、はい、ではですね、いよいよ、まあ、5月はですね、皆さん聞いていただいている方、音楽があんまりかからないとか、 あ、まあ、それでも私の曲を楽しみにしていただいている方もまあいらっしゃるんですが、まあ、5月はもう諦めてくださいということで、はい、私これ、高島フィールキャンプ激推し月間でございますので、申し訳ございません。じゃあ、ですね、また次も来ていただくんですけれども、まあ、一旦これで、今回は終わりということですので、改めてご紹介させていただきますと、高島フィールキャンプの石川さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今言うとかなあかんっていうのはないですか？まだ大丈夫ですか？
2: いや、また着替えてこなあかんな。
0: なんでやねん。な、あれできてたからね。
2: そう、スー
0: ツできてたからね。もう忘れて思ったわ。あきちゃん、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんか今ポロッとちょっと 言っとけことがあれば、
1: ね、そうですね、今のところまだ
0: 次週の、
1: はい、
0: お楽しみで、はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫です。
0: ありがとうございます。ではですね、ヤンブロの日々これ天然色、いよいよまあお別れの時間になってきたんですけれども、まあ、最後はですね、最後の曲かけながらのお別れで、また次のですね、放送まで皆さんごきげんよう、さようならなんですが、このメンバーでまた次回もお送りさせていただこうと思います。ヤンブロの日々これ天然色、では皆さん次回の放送までごきげんよう、さようなら。最後の曲はロードレビーでエチオピア、お聴きながらのお別れです。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部。京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かり

かりまで。ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
1: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ。

を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。

足を戻して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動。

皆さんこんにちは。京丹後警察署から交通安全メッセージをお伝えします。ゴールデンウィークも終盤に差し掛かりました。帰省で京丹後に帰ってきている方や遠出を考えている方、自宅でゆっくりされている方など、過ごし方は人それぞれかと思いますが、本日はレジャーなどで長距離を運転される方の交通事故防止についてお話しします。長距離運転中の交通事故を防ぐためには、余裕を持った運転計画を立て、適度な休憩を取ることが大切です。安全運転のポイントとして、1、目的地までの所要時間に加えて休憩時間や渋滞などの予備時間を考慮する。2、余裕のある速度で走行し、無理な追い越しや車線変更を避ける。3、安全な車間距離を保つ。4、出発前に燃料、タイヤ、

エンジンオイルや冷却水などの量をチェックする。5、大人はシートベルト、子供はチャイルドシートを正しく着用する。6、脇見運転にならないように注意するなどが挙げられます。また高速道路で渋滞に巻き込まれるとトイレにも行けなくなるので、サービスエリアやパーキングエリアがあれば積極的に立ち寄り休憩を取りましょう。加えて長時間同じ姿勢が続くと腰痛を発症することがありますので、運転中はシートと腰を密着させ負担がかからない姿勢で座りましょう。皆さん一人一人が安全運転に努め、残りのゴールデンウィークを楽しんでください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。

声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、ぜひお越しください。

0: 火曜100歳。
1: 私池内春子のイベント情報や地元アーティストを紹介したり、久美浜の小話や夏メロありでお届けをいたします。リクエスト大歓迎。本放送は水曜日の1時30分から、再放送は土曜日の夕方4時からです。第5週目はお休みです。火曜100歳、ぜひお聞きください。

0: なあ、単語って好き？
1: そんなん考えたことないし、別になんとも思ってないわ。
0: ほんなら単語のいろんなとこ行ったことあるだ。
1: いろんなとこってどこ？いつも家やな。
2: それもったいないわ。
0: 単語っておもろいとこめっちゃあるで。このパンフレット全部見てみ。
1: うわ、めっちゃあるやん。単語ってこんないろんなとこあるんか。
0: 単語ってすごいねん。
3: みんなでもっと単語を知ろう。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援します。アミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるおうち作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 蘭学のほっと一息ラジオ寄席。落語好きのあなたにお届けする蘭学のほっと一息ラジオ寄席。落語サークル渚の会の寄席で収録した落語をお届けいたします。本放送は木曜日朝7時から、再放送は日曜日のお昼2時からです。蘭学のほっと一息ラジオ寄席、ぜひお楽しみください。
2: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: ちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
3: 先生、うちラジオないんですけど。
2: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
3: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
2: ああ、だったら大丈夫だ。
3: え、どういうことですか？
2: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中。詳しくは FM 単語のホームページで。
0: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社プロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ラジオって聞かんな。
2: そうなん？
1: だって昔の曲しか流れてないイメージあるやん。
2: そう？結構新しいのも流れとるで。
1: ほんま？
2: 試しに FM 単語聞いてみたら？
1: FM 単語？
2: うん、79.4MHz。
1: スマホでも聞けるだ。
2: リスンラジオで聞けるで。
3: スマホでチェック FM 単語。
1: 詳しくは FM 単語ホームページまで。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦絹温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦絹温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦絹温泉、電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間、健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込み

興味は不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課電話0772-69-0350へお願いします。次に、寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報協賛号5月号で5月7日からとご案内していました、寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室電話0772-62-0032へお願いします。次に、京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう、公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課電話0772-69-0140へお願いします。最後に、熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため、夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると人間の存在を熊に知らせましょう。また家庭ゴミは匂いが漏れないよう屋内で保管し、ゴミ出し日の当日の朝に出しましょう。熊による人身事故の防止や集落への出没を減らすためには、一人一人の注意が必要です。熊を目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772-69-0430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

0: 高倉不器用雑貨店。はい、皆さんどうも、高倉不器用雑貨店店長、私高橋克人、
1: そして店員の倉田楽です。
0: 大人のライフスタイル、そして
1: カルチャー、
0: はい、取り扱っている不器用な2人組の雑貨店でございます。月曜夕方6時、そして
1: 再放送が火曜夜8時から。
0: はい、皆さんこぞって聞いてください。
2: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
3: この時間は予定を変更してミュージックジャムマートをお送りします。

0: 京丹後警察署からのお知らせです。シートベルトを締めていますか？シートベルトは衝撃などから大切な体を守ってくれます。車に乗ったら全席正しくシートベルトを着用してください。また子供には体に合ったチャイルドシートを着用しましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
1: FM 丹後ではラジオパーソナリティを募集しています。番組パーソナリティとしてラジオを通じて丹後の情報などあなたの声で発信してください。他にお仕事をしていても大丈夫。朝の生放送に挑戦してみませんか？18歳以上の方でキャリアは問いません。まずはお気軽にご連絡ください。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は防災士とは、こちらについてお話をしていきます。平成の時代において阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめ、大きな災害を私たちは経験してきました。災害を他人事とは考えず、自分の命は自分で守る、地域は地域の人たちで守る、このことが大切です。助けられる人から助ける人へ、まず自分自身が災害から生き延びる、その上で家族周囲の人々に手を差し伸べていきましょう。今地域防災力の担い手として期待されているのは、防災知識を持ち多くの人材を育てることを目的として育

成された防災士、現在20万名弱の防災士が認定され、京都府内でも1300名を超える方が認定されています。防災士資格は民間資格です。防災士の資格取得により特定の権利が与えられる、もしくは行動が義務付けられるといったことではありません。あくまでも自主的な防災ボランティア活動を行うということです。しかし多くの地方公共団体が予算を計上して防災士を育成し、自主防災組織や学校、職場に配置するといった事例が各地で広がるなど、防災士の社会的評価と期待は急速に高まっています。防災士はこうした社会の信任性を背景に、志と使命感を持って活動しているのです。あなたも防災士を目指してみませんか。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が、防災士とはこちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房ソラ、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊野ヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: ただいま。
2: おかえり。
1: 今日は疲れた、お腹ペコペコだよ。お母さん、晩ご飯何？
2: 今日はあなたが大好きなカレーよ。
1: やったー！ FM 単語が
2: 6時をお知らせします。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: Nandalo Show International Music, Stephen Arnfeather.

0: いい学校ボーバイ。毎週月曜朝9時、再放送火曜夜8時、オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。
1: Rock, reggae, blues, folk, bluegrass, disco, house and more.
0: 聞いてね。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦史デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園。八坂鶴の竹の酒造。お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店。丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ。きれい応援します。網野町網野アルビオン販売店永瀬。暮らしを便利に、電気のことならフリークまで。電話0772621709。峰山町菅生フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェ水木。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が7時をお知らせします。
1: 高倉不器用雑貨店。

0: 店長、そしてフリーの音楽プロデューサーギタリストの高橋克でございます。
1: はい、そして、編集、フリーの編集ライターをしておりますポンコステインの倉田楽です。
0: はい、楽さんおはようございます。
1: はい、おはようございます。オープンしました、ガラガラ。
0: はい、まあまあそんなわけでですね、この番組は、
1: はい、
0: まあ おじさん
1: 2人がゆるく、
0: はい、ゆるくいろいろまあ、あの世間話をしている番組ではございますが、はい、音楽と絡めてね、
1: はいはい、役に立つこともあるかと思います。
0: はい、
1: はい、
0: なんか急にねさっきから僕鼻水出てきちゃって、
1: あれですか、花粉症じゃないんですね、ひょっとして。
0: 目がかゆいとかそういうのも別にそんな特にはないし、昨日は大丈夫だったのにみたいな、はい、そんな世界なんですけどね。あ、そうですか。
1: お大事にしてくださいね。
0: はい、まあまあね、近田春夫の話ではございませんが、はい、調子悪くて当たり前
1: っていう、そうそうそうそう、体どっかかしか悪いのは当然になっちゃいますからね。
0: はい、はい、

0: 鹿田さんのそんな本って俺持ってたんだけど、ラクさんにあげたんだっけ。
1: いやいやいや、母さんどっか持ってましたよ。俺あの以前聞きましたもん。
0: あ、本当。
1: 鹿田さんの本買ったって言って。そうか。どっかあるはずですよ。
0: はい、探します。
1: はい、お願いします。では

0: はい、ということでラークさんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日も
1: はい、かつさっきの話ですけどね、
0: はい、
1: 65歳になると、うん、保険高くなるんですよ、あの市の。
0: そうなの。
1: 要は、介護される側になるんですよ。だから介護保険で、市役所から来るんですけど、
0: うん、
1: 今年から私払うんですけど、4月から、うん、1万800円、1ヶ月。
0: 1ヶ月、
1: これ2ヶ月分か3ヶ月分かでまとめてくるんですけど、1期2期って言って、確かね1年に、5期か6期あって1回が1万なんですよ。だからまあ半、トータルすると2ヶ月に1回払うことになるんですけど、だから5000円か。
0: そう、
1: 65歳から払わなくちゃいけないんですよ。
0: いやそれちょっとやだな。
1: でまだ払ってないんです。4月に来たんですけど、あ、そうか、俺高齢者になるんだって、初期の高齢者になるんですよね。
0: そうなの、知らなかった。そう、
1: だからその通知が来て、あ、お姉ちゃんが、あんた、あの65になったらもう、あの今年からあんた、あの高齢者の仲間割りするのよって言ったら、そうか。
0: それさ、なんか当たり前のように言ってるけど、なんかおかしくない？
1: 要は
0: 今までいろんな税金を払ってきて、なおかつまた取るんだ。
1: そう、だから高齢者になって病院通うことがあれば保険使ってくださいねっていうことでもあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: それでまあ月に5000円ずつか払うわけですよ。
0: じゃあ使わないと損っていうか、
1: 要はそれだけ皆さん病気になってるってことですよね。
0: でもさ、うん、健康だったら損するっていう考えじゃん。そした
1: らもうあります、健康であれば、
0: うん、だ払うだけっていう
1: 考え方は、健康だから得してると考えれば、あの健康であることがあのメリットと考えれば5000円ぐらいええかと思うんですけど、
0: うん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1: 解釈の仕方でまあいいかと思う人もいるし、たくさん病気してる人はあのまあ5000円ならしゃあないかという人もいるかもしれない。
0: まあまあ、いやでもさ、それもういい年なんだから、これまで頑張って働いてきたんだからありがとねっていう感じで、
1: いい年ですよね。
0: ああ
1: 、だから今年から私はね、だからあの、年間だから、半年に5000円ずつから、5万円近く、
0: うん、結構な額だよね。
1: そうそうそう、だから今月1万、今5月だから今月じゃないんですけど、4月払ってないんですよ、1万円。
0: いやいやいやいや、なんか。
1: 払ってません。すいません、市役所の方。
0: いやいや。でもさ、それ、ちょっと政治家の人たちどう思ってんのっていう、俺みたいな人もいると思うんだけどな、うん、それなんか納得いかないなって。
1: 要はその、高齢者になればお金、貯金たくさんあるから、
0: うん、
1: あの、保険をたくさん取って、でその分あの会社の社会の、
0: うん、
1: あのインフラに使うとか、あるいは若い人に使ってもらうとかっていう発想なんでしょうね。
0: 納得いかないな、なんか悶々と しちゃいそうだな。
1: あと元気なのが10年か十何年か分かりませんけど、
0: うん、
1: そのうちに入院したりとか、まあ、病気になったりとかね。
0: そういうのはさ、でも基本生命保険で賄うようなところもあったりするじゃない。
1: あります、あ
0: の医療保険
1: とか。医療保険ありますよ、うん、普通の。
0: 何？
1: 要は高齢者に限ってのみ、介護保険という名前で、
0: うん、
1: 月に、まあ、5000円程度。だから今65になって初めてそれ来たんですけど、
0: うん、
1: これがずっと同じなのか上がるのかわからないんですよ。
0: あ、
1: 変動相場制みたいなものなのか固定やんのか。
0: はいはいはいはい。
1: ちょっと調べてみます、今度。
0: はい。なんか、釈然としないな。
1: 通知が来て、あの、カスさんの責任見てて、あ、本当だ、私の場合65だからもう保険払わなくちゃいけないんだと思って、今急に思い出した。
0: ねえ、なんか健康損って感じがするな。
1: うん、
0: まあいいや。
1: はい。
0: はい。今日はですね。
1: はい、なんでしょう。
0: 日本のフォークグループ特集したんですけど。
1: よかったでしょ、あれ。
0: はい。今日はね、はい、アメリカに目を向けてみようかなと。
1: ほうほうほう。
0: アメリカのフォークシンガーグループのその第1回という何回かに分けてやろうかな。
1: お願いします。
0: たくさんいるとは思うんでね。
1: いっぱい出てきますね、
0: 時期的に。
1: はい。
0: で、ラクさん、アメリカのフォークシンガーグループ、
1: これね、まず PPM ですね、
0: うん、あ
1: ー、ピーター・ポール&マリー。
0: なるほど。
1: からジョン・バイズ。
0: ジョン・バイズ、
1: あの初期のボブ・ディラン。
0: はい
1: はい。あとね、初期のニール・ヤングとかね。ちょっと違うかな。あれ、ロックかな、もう。生ギターの頃のニール・ヤングってフォークかな。
0: いや、
1: カントリーか。
0: ね。
1: どっちかとカントリーですか。
0: 今日は初期段階のお話なんですけど、はい、実はね、ジョン・バー

0: イズ。
1: ジョン・バイズ。
0: この辺はそうなんですよ。
1: はい。
0: で、ボブ・ディランにも影響を与えたフォークシンガーがいるということで、
1: はい、
0: いわゆるフォークシンガーの礎っていう人がまず何人かいるんですよ、
1: ね、はいはいはい、
0: まあ、ジョン・バイズ、ボブ・ディランは割と時期が同じなのかな、
1: 60年代の半ばぐらいですかね、
0: ブラザーズ4とか、
1: はいはいはい、
0: あとキングストントリオっていうのがいるんです
1: よ、いわゆるカレッジフォークみたいな感じですよね、はい、
0: その前にね、
1: はい、
0: ウッディ・ガスリーっていう人がいるんですよ、
1: 吟遊詩人、
0: そうそうそう、
1: 確か旅人ですよね、
0: なんかその辺の人たちは古いフォークソング、
1: はいはい、
0: それを、まあ、自分流にアレンジしてっていうかアコースティックギターとかで歌ったりとかして、
1: はいはい、
0: それをまあボブ・ディランの映画あったじゃないですか、はいはい、あれにも出てくるんですけど、うん、で、そういうところへんにボブ・ディランは共鳴し、
1: うん、
0: まあ、こんな風になりたいと思うんですが、
1: うん、はい、
0: それプラスアルファは、
1: はい、
0: まあ、日々日常の自分のことを歌ったりとかして、うん、
1: はい、
0: オリジナルソングを作っていくっていう潮流になるんですね、
1: なるほどね、
0: うん、だからまあ、もともとこのアメリカのフォークソングブームっていうのは、
1: はい、
0: アメリカの移民の民謡や、
1: はいはい、
0: 労働歌ブルースが元になっていると、
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、で黒人のそれとはまた違っていくんですが、うん、はいはい、でカントリーブルースに発展していったりとかね、まあ、はい、していくわけなんですけども、はいはい、ということで今日の1曲目はまずウッディ・ガスリーを聴いてもらおうかなと思います、はい、ウッディ・ガスリーの This Island is Your Island。

0: アランドでございました。アイランドって言っちゃったけどごめんなさい、はいはい、ディスランドイズユアランドでございます。
1: これ何年ぐらいの
0: 1945年とか6年とか、
1: あ、いわゆる戦後間もないんですね。
0: もう直後っていうか、日本が太平洋戦争に負けた直後ぐらいかな。
1: そう、
0: そうそうそう。で、その頃に、ウディ・ガスリーという人は、で、あの名もなき者だって
1: 、名もなきの映画の
0: ボブ・ディランのね、
1: はいはいはい、
0: あれで入院してた人、
1: うんうんうん、
0: で、あのボブ・ディランが会いに行ったりとかするんですけど、はい、うん、その入院してた人がウディ・ガスリーという。
1: うん、
0: まあまあ役だったと思うんですけど、はい、ウディ・ガスリー役だったと思うんです。うん、だからボブ・ディランが物心ついてウディ・ガスリーに会いに行ったりするあたりはですね、うん、もう、本格的な音楽活動は続けられなかったと、
1: うん、
0: ただそこでボブ・ディランのことを結構気に入ってっていう風なところにつながっていくんですよ、うん、
1: ですね、
0: うん、確かからの、ね、また別なところで、
1: うん、
0: PPM ってピーター・ポール&マリーとかそういう人たちが出てくるという、はい、
1: うん、
0: そう、面白いよね。
1: これ本当にギター一本なんですね。
0: そうで、あのね、あのお気づきになった方いると思うんですけど、すっごいノイズが入ってるのね。
1: ノイズ入ってますよね、
0: うん、でもこの頃はだからそれで OK だったんだろうな。
1: 一発録音っていうか、その自分でギター弾いてて、
0: うん、そう、
1: あ、
0: ギター弾きながら多分マイク1本で撮ってるんだと思うんですけど、
1: ね、これあのテクニカルなことを言うと、このあのスリーフィンガーなのかピックなのか分かりませんけども、ベースの音とあの下の弦の音と全部自分でもちろん全部やってるんですよね。
0: そんな大したことはやってないです多分、うん、あのピックでは弾いてるみたいですけど、
1: やっぱりピックですか、
0: うん、
1: ちゃんとベースラインがあって、下の弦の音も
0: ブンブンブンって、
1: ね、入ってて、
0: うん、
1: やっぱり指ですよねこれね。ピック、いやー、こんなあったんですね。
0: いやいやいや、指っていうか、右手はピックで多分左手が、うん、普通にね。
1: はいはいはい。
0: そういうドドドってなぞりながらやってる。
1: ドドドってなってます
0: よね。うん。多分ピックだと思います。うんうん、はい。
1: しかも声が表に出てて、演奏が後ろにある感じな。昔の、演奏って、演奏ってか、録音って多いですよね。なんかこうボーカルがメインので、
0: いやだからマイク1本で撮ってるから
1: いうことですよね。
0: そのマイクは声に向かってるんですよ。
1: あそっか、それでか。
0: でギターはいわゆるまあそういうものであったりするから、当然狙ってるところからちょっとずれちゃうんですよね、ギターの音っていうのは。
1: はいはい、はいはい、
0: そうだからこういう、まあでもそれで自然にバランスが取れてんのかなとは思ったりするけどね。
1: はい、
0: で、まあまあこういうウディ・ガスリーがだから割と一ブーム起きるわけですよね、うん、新しい音楽として、
1: はい、
0: で、ロバート・ジョンソンだとか、
1: はい、
0: なんだっけ、ライトニングなんとかとかいう人たちがブルースの世界、黒人の音楽の世界では出てくるんだけど、これはまただから別の枝葉っていうか、うん、世界で、
1: はい、
0: なおかつちょっと後になるっていう感じかな、うん、でもだから40、これが40年代中盤ぐらいからウディ・ガスリーがフォークソングを始め、
1: うん、
0: このブームがね、うん、50年代に入るとどんどん開花していくわけなんですよね、はい、で、世代的にはビートルズや、
1: うん、
0: なんだろう、
1: ストーンズですか、
0: うん、そういう世代の人たちと、
1: はい、
0: 実はそんな変わんないんだけど、ボブ・ディランとかはすごくだから早かったと思うんですよね。
1: あ、そうか、
0: うん、まあ、ちょっとボブ・ディランの方が年上なのかな、でもボブ・ディラン一応まだ生きてるもんね、
1: まあ、80代ですね、うん、今ね、
0: すごい長生き、まあまあそんな感じでございますけども、うん、いわゆるアメリカのフォーク創世期、
1: うん、
0: 出来上がった頃にはっていうか作った人と言っても過言ではない、
1: 源流ですね、
0: それがウッディ・ガスリーであるという、うん、はい、そして、まあ、さっきから話に何回も出てきておりましたピーター・ポール&マリーを今日の2曲目にちょっとおかけしたいなと、はい、
1: PPM、
0: はい
1: はい、
0: BPM いろんな曲あるんですけど、はい、何か知ってる曲ありますか？
1: はい、天使のハンマー、500マイル、
0: うん、
1: それから、戦争の歌ありましたね、忘れましたけども、あとパックマンディナーディン
0: あれはパーじゃないんですよ、マジックドラゴン、
1: マジックドラゴンだ、
0: そうそうそうそう、
1: そうそう、日本のあのフォークでも結構コピーしてましたね。
0: うん、あとでちょっとタイトル調べときますね。はい、
1: まあ天使のハンマーは合ってますね。ダダンダダーン、ダンダンダダーン。
0: うん。で、ピーター・ポール&マリー PPM にすごく影響を受けた日本のグループが赤い鳥だったりするんですよね。
1: そうですね。
0: そう、武田の子守唄とか、はい、あのまあね。そういうのにつながっていくという、
1: はい、
0: だから日本にも影響を与えたこの今日の2曲目はピーター・ポール&マリーの、ラクさんがさっき挙げた中にも入っていた、
1: はい、
0: 500マイル、
1: はい、
0: 500マイルを聴いてください。

0: マリーで5マイルズで500マイルズ500、
1: いいですね。
0: そう、綺麗だよねこのハーモニーが。まあ女性がね結構綺麗な人なんですよね、
1: 年配になったら結構パワフルな感じになりましたけどね、
0: 男2人の女性1人という、
1: そうですよね、
0: でだからこの場合のこの500とかもそうなんですけど、ベースが入っているのはスタジオミュージシャンの人が弾いてるのかなと思うけどね、
1: ライブでは確かギター
0: 2人
1: とボーカル1人でしたね、
0: そうで、さっき言ってた、魔法のドラゴン
1: は、
0: パフマジックドラゴン、
1: パフですね、
0: パフとマジックドラゴン、
1: よく知ってますね。
0: いや、いい曲だもんね。
1: いい曲ですよ。世界のポピュラーっていうか定番ソングでしょうね、こういうの。パフにしても500マイルにしてもね、
0: そう、
1: 日本人もよくカバーしてる。京志郎もカバーしてましたね。
0: でボブ・ディランとも親交があったようで、1962年にはボブ・ディランの曲、
1: 風に吹かれて、
0: そうをカバーする

0: んですよね。
1: PPM で風に吹かれて初めて聞いたっていう人もいらっしゃるんじゃないですか。
0: いや結構いると思いますよ、
1: ね、ボブ・ディランより前にね、
0: うん、あとなんだっけ、レモン・トゥリーだっけな、
1: うん、はい、
0: レモン・トゥリー、あー、ね、メロディー忘れちゃった、うん、なんかあの レモンの木、レモンの木って連呼する曲でございますけども、だから PPM はねやっぱヒット曲多いんですよ、うん、で世界中でヒットして、うん、そういう意味ではディランってさ、
1: はい、
0: まあ自分でもヒット曲をもちろん作ってるんだけど人にカバーしてもらって知れていくっていうパターンも多いよね。
1: まさにライクはローリングストーンですね、
0: うん、ライカ・ローリングストーンもそうだし、ね、あと僕が好きなのは、うん、今日この後おかけしようかなと そう思ってるんですけど、
1: はい、
0: ノックオンヘブンスドアとかね、あと、見張り塔からっていうオールアロンザウォッチタワーっていう、で、あとアイシャルビーリリーストなんかもそうだしっていう、うん、はい、まあノーベル文学賞ね、ミュージシャンで撮った、
1: びっくりしましたね、本当にね、うん、文学賞ですからね、
0: 本人がもう世界中どこにいるのか探すのに大変だったっていう、う
1: ん、結局授賞式出ませんでしたよね。
0: そう、うん、なんかね、うん、ギリギリになって知ったんじゃないのかな本人、
1: そうですか、あの、うん、近くにいる人がお前ノーベル賞もらったみたいよって言わなかったんですかね。
0: 言わなかったんじゃない、なんかそのボブ・ディランの居場所を知ってる人が一人か二人ぐらいしかいないんですって。
1: 千人みたいな暮らししてきてるんですかね。
0: そうだからね、あの当然携帯電話も持ってないと思うんだよね、うん、
1: まるでなんかジャングルに住んでた横井さんとか小野田さんクラスか、クラスの、
0: いやまあまあまあまあ、
1: かもしれませんよ。
0: もっと他に例えはあるんじゃないかなと思ったりする。
1: なんかそんな感じがしましたけど、極端でした。
0: うん。いやまあだからなんだろうね。うん、あの全然違う名前とか、あ、よく似てるって言われるんだよとか言って、おじいさんなんかボブ・ディランそっくりだねとかどっかの田舎町で言われてるかもしんないよ。
1: 面白いね。それは一つの物語になりますね。
0: うん。なんか。俺が好きだったカントリーの映画があるんですけど、ピュアカントリーっていう映画があって、それもカントリーの大スターが、その日々日常のスター暮らしがもう嫌で、田舎のどっか全然田舎の牧場に、日雇いのような日雇い労働者として行くっていう話があってね。で、マネージャーから探されて、はい、結局戻っていくんだけどその中で恋をするっていう映画があったんですけど、なんかそういうのを地でやってるんじゃないかなっていう、ボブ・ディランは
1: 生きる伝説ですね、うん、もうわけわかんないですもん、
0: レジェンドだよね、
1: スケールがわからないし意味もわかんないし、
0: うん、
1: だから面白いって面白いんでしょうね。
0: まあだからボブ・ディラン一人がどっか田舎で暮らす分にはそんなにお金もいらないだろうしね、今まで稼いでたディランのお金にしたら十分こと足りるだろうし、
1: もう十分でしょうね、
0: うん、わかんないけどすっげえ田舎ですっげえ御殿のようななんか暮らしをしてたら嫌だけどね、まあまあそんなわけなんですよ、はい、まあピーター・ポール&マリーでボブ・ディランがいるじゃないですか、はい、で、ブラザーズ4とかキングストントリオもこれもだから、いわゆる優等生な感じですよ ね、 ですよね、
1: なんかボタンダウンシャツが似合いそうですよね。
0: ああ確かに、
1: ああブラザーズ4ってなんかそんなあの印象が強いんですけど、ボタンダウンシャツ着てるような違うかな。
0: あ僕はいわゆる女、まあでも同じような衣装っていうイメージかな、うん、カレッジフォークとかも言われてたもん ね、
1: ね、
0: で、ジョン・バイズって確か女性ですよね。
1: 女性です、ドナドナですよね。
0: ボブ・ディランとちょっと付き合ってた時期があったりとか、これはまたあの名もなき者の映画の中で紹介されてるけどね、
1: はい、
0: うん、あの映画ラクさん見た？ボブ・ディランの、
1: ちょっとだけですよ。
0: あ、そうなんだ、いやあの初期に付き合ってるあの彼女がいるんだけど、はい、がフォークを衝撃的

0: 的にこう、
1: うん、
0: まあまあ、オリジナルフォークっていうか、
1: はい、
0: その頃始め、流行り始めてた、
1: うん、
0: の歌声喫茶っていうかライブハウスみたいなところに一緒に連れてくんですよ、
1: はいはい、
0: ボブ・ディランを、
1: はい、
0: 田舎から出てきた少年をね、はいはい、でまあその彼女と付き合い始めるんだけど、うん、ジョン・バイズに取られてしまう、うん、寝取られてしまうという、うん、ああそうなの、うん、っていう。でも結局ジョン・バイズとも
1: 別れますよね、
0: うん、別れちゃうんだけどね、うんうん、
1: 二人がデュエットしてる曲ありましたね。
0: あるね。
1: ワンワンカップカフェ。
0: あ、はいはいはいはい、はい。
1: 結構、ちょっと重いっていうか、暗めのフォーク、う
0: ん。でもそれが結構ヒットしちゃったりするんだよね。ヒットしましたね。
1: あ、でもいい曲ですもん、あれ。
0: うん。まあまあまあまあ。でも、うん、まあ、あれは寝取られてしょうがないんだけど、うん、ディランのまたわがままが出ちゃうんだよね。
1: まあ、基本的にわがままですもん。
0: まあ、基本的にさ、まあ、ミュージシャンって画が強いから、だから、こうやって、ジョン・バイズと付き合ったとしても、うまくなかなかいかないんですよね、きっとね。
1: ね、
0: 画の強い人同士っていうか、
1: 確かにね、
0: 折れる方が、どっちが折れんのみたいな感じになっちゃってね。はいはい、まあ、そんなわけでですね、はい、はい、ここで CM 行きましょうか。
1: はい。はい、
2: 花子の応援団、あいうえお作文。
3: は、花咲く田舎、
4: 丹後。
5: な、何でも美味しい、丹後。
6: こ、
7: 心のふるさと、丹後。
8: の、のんびりのどかな、丹後。
9: お、驚き発見、丹後。
10: う、海がきれいな、丹後。
11: えん、縁が広がる、丹後。
12: だん、だんだんハマるよ、タンゴ。
7: そんなタンゴの中にある FM タンゴ、
8: みんなで一緒に FM タンゴを応援しませんか。
9: FM タンゴは花子の応援団の入会をいつでもお待ちしてます。
10: お問い合わせは電話 0772-627941 まで。
0: はい、さてさて FM 単語からお送りしております高倉不器用雑貨店でございますが、はいはい、CM の後後半でございます、は
1: い、お願いします。
0: はい、早速なんですけど、
1: はいはい、
0: 今日、ラクさんが持ってきてくれた曲、
1: はいはい、もうね5月の爽やかな風をイメージすると、
0: うん、
1: もうこの曲が一番だなと思って、カスさんこれ聞けば、
0: うん、
1: あ女性がシンガーが歌ってるんですけど、
0: うん、
1: あ、これあの子の声やなってわかると思います。
0: シンガーソンガーって誰だったっけ。いわゆる自分で名前のある人がやってんだよね。
1: 超有名です。
0: ああ、
1: 先に言った方がいいですかね。後に言いましょうかね。聞いてから言いましょうかね。
0: まあ、シンガーソンガーの曲は、はい、
1: 初夏リンリンね。
0: なんですよね。だから俺、多分聞いたことあるんだけど。
1: 私ね、2年ぐらい前に1回かけてみるんですよ。
0: あ、そうなんだ、ピンとこなかったんですよね、はい、
1: じゃあ後で種明かししましょうか。
0: はい、
1: じゃあもう5月にぴったしの曲ですね、シンガーソンガーで初夏リンリン。

0: シンガーソンガーで初夏リンリンでした。ハローハロー。
1: 俺ね最後まで聞いてたけど分かんなかったな、はい、
0: じゃあ発表します。ボーカル
1: あれじゃないよね、スーパーフライ
0: 近いなけどよく似てるけどもちょっと違う、コッコです。あコッコの作詞作曲で、バンドはクルリです。クルリとコッコ あのユニットで、ね、10年前に、ライブで結成して1曲アルバムを出してるんですよ。
1: 2016年頃
0: そうそうそうそうそう。シンガーソンガーで、クルリ、クルリの岸田さんと、もう一人のとあとユニット2人ぐらい参加して作詞作曲がコッコ。
1: はいはいはい、はいはい、
0: ライブも2回ぐらいやツアーやってたかな。
1: まあまあ高級的なバンドじゃないもんね、
0: コッコです。
1: なるほど、ああ春っぽいね、
0: 春っぽいでしょ。ハローハローって言われたらなんかそこ風が舞ってる感じがしてここ心地よい曲ですね、うん、
1: なるほどね、はい、
0: 初夏リンリンでした、
1: はい、アルバム1枚、
0: 1枚だけ。
1: ああまあアルバム作っちゃおうかとかって盛り上がったのかね。
0: ですよね。まあクルリの岸田さんとはあのいろんなあの音楽にチャレンジしてて、うん、あの時にはレゲエだったり時にはジャズだったりロックだったりフォークだったりするでしょう。そのうちの一つがユニットがシンガーソングアーみたいな。
1: いやクルリはね俺かなり評価高いですよ。
0: ああそうでしょうか、
1: うんうん、あの多分ずっと残っていくなとは思うけど、うんうん、あのコッコの場合はこういう人いたよねっていう感じが
0: ですね。今沖縄であの、うん、美化運動みたいなあのしてますね。環境活動っていうんですかね。
1: はいはいはいはいはい、はい、あのどうしてもやっぱね、うん、あの女の人って結婚をしたりして子育てがあったりとかって別に女がやらなきゃいけないものとは思わないけど、うん、でもやっぱりその子育て云々家庭を持ったりなんかするとその家庭っていうのの中心になるのは女性だと思うんですよね、うん、そうなると音楽活動っていうのはちょっと置いといてってなんのかなと思うけどね、うん、だって未だかつてそれで男でそうやって音楽活動を休止したのってジョン・レノンぐらいしか知らないもんな俺。
0: そうですね、うん、あとは思いつかないです ね
1: まあまあ言わないだけなのかもしれないけど、うん、他にも
0: 産休ね、うん、あのうち産休取りますっていうのは会社員だったら分かりますけどね、
1: はいはい、あまあまあなるほどね。コッコね、
0: コッコです、
1: トゲないな全然、一時の
0: ないでしょう、うん、こんなコッコ爽やかなんやと思って
1: そうそうそうそう、
0: あ、まあ、岸田さんがプロデュース

0: ップしてるから、その
1: あ、それ絶対あると思います
0: よ。そういうそのこのアルバムはコンセプト明るい、明るさでいこうとかってやってるでしょうね、うん、きっとね、うんうん。
1: まあでもクルリよりもコッコの方が先輩は先輩だよね。
0: あ、そうですよね、うん、本当だ本当だ、そうだ。ああ、
1: まあでもそう、音楽的才能ある人に従うっていうところはあったりするからね、うん、まあクルリの岸田茂だっけ、
0: そうです、
1: は絶対的な才能があると俺も思ったりするんだけど、うん、まあまあ音楽的知識なのかなんかよくわかんないですけど、うん、なるほどね、
0: はいはいはい、
1: いい選曲だと
0: 違いましたけど、ありがとうございます、
1: いい選曲だと思います。はい、はいはい、フォークの方に話を戻すんですが、
0: はいはい、
1: まあまあその辺ボブ・ディラン、ジョン・バイズからの流れのって、
0: はい、
1: うん、ピーター・ポール&マリー PPM、
0: はい、
1: んで、ブラザーズ・フォア・キングストン・トリオとかありますけども、はい、うん、で日本にそのフォークブームが、まあ、世界的だと思うんですけど飛び火すると、はいはい、
0: うん、
1: で、日本なんかでは赤い鳥だったりとか、うん、他に誰がいたっけ、この間やったばっかりなのに、
0: 赤い鳥、
1: あれか、あ、加藤時子、そうだ、
0: 森山良子も初期はそうですね、
1: うん、
0: 女性はそうだし、あのちょっと後でイルカ、
1: うん、
0: ね、それから、この前かけてもらったらシモンズもそうかもしれませんね、
1: はい、そうです、
0: それからね、男性初期 の、 あのオフコースも、
1: うん、
0: 男性2人の鈴木さんと小田さん の、
1: そうそうそう、
0: あの2人の頃はもうギター2本ですからね、
1: ね、フォークだった
0: んだもんね、
1: 扱いとしては、
0: うん、そう、グレープもね、
1: はいはいはい、
0: そうですよね、
1: あ、精霊流しのなんかあの字が頭の中に浮かんできちゃった、
0: あとかぐや姫ね、
1: うん、
0: 初期の陽水もそうですよね、
1: フォーククルセイダーズ、
0: そうくるね、あ、
1: なるほど、
0: はいはい、
1: で、まあ、そっからの、はい、今度は、ジョン・デンバーとかそういう人たちにつながっていくんですよね、あ、
0: なるほどね、
1: アメリカとかだった
0: らカントリーも入ってますよね、
1: うん、あ、だからカントリーの素養っていうかどうなんだろう、ジャンルが細分化、細かく分かれていくっていうことなのかなって、
0: あるいは合体かもしれませんね、あのカントリーの人もフォーク、フォークの人もカントリーに近づいてって、
1: でもほらもともとアメリカってさ、
0: うん、
1: 移民の国じゃないですか、
0: はいはい、
1: でトラディショナルフォークと言われるようなものっていうのが実はそのイギリスのね、
0: はい、
1: アイリッシュフォークか、
0: はい、はい、
1: ああいうところの流れから来てるような、
0: あ、母さん思い出す、それスカーボロフェアですね、
1: うん、ああなるほどね、
0: あれ、スコットランドかのイギリスの民謡ですよね、
1: うん、
0: あ、
1: そうそうそうそう、
0: 思い出した思い出した、
1: でジョン・デンバーがいたり、あと、はい、ウィリー・ネルソンとか
0: も、あ、ウィリー・ネルソン、
1: あっちの
0: カントリーから来てますね、
1: うん、
0: あ、
1: で、サイモン&ガーファンクル、
0: はい、
1: そういう人たちにつながっていくんだよね、
0: 私はあのサイモン&ガーファンクル、もちろん卒業切ってたんですけど、うん、映画あのコンドルは飛んでいく、あの民謡ね、
1: はいはいはい、
0: あれはフォルクローレって言ったらいいですかね、
1: ドレルレルとか、
0: うん、そう、あれ聞いた時になんていい曲なんだろうって、あ、これサイモン&ガーファンクルじゃなくて民謡なんだって、
1: もともとはね、
0: もともとね、うん、そういう素養もあるんでしょうね、その民謡をあのリバイバルっていうんですか、あのアレンジし直して、
1: はいはいはいはい、
0: 自分たちの曲にする、赤い鳥みたいな、いやだから
1: そう、武田の子守歌ですよ ね、 ね、
0: ああ、だから日本人も同じことをこう やったんだなと思ってね、
1: ああ、まあでも多分、うん、そういうとこからも来たんじゃないの、あ、じゃあなんか日本の民謡、
0: そうそうそう、
1: そのフォークでやってみようってなったんじゃないの、
0: ね、あのコントラ飛んでくて作詞作曲もともと分かんないんですよね、あの
1: 作者不明っていうやつでしょ、
0: でポール・サイモンがあの歌詞をつけて、
1: うん、
0: あれ歌詞翻訳したことあるんですよ、金槌になるよりも、
1: うん、
0: 釘の方がいいとか、それから、スズメよりもコンドルがいいとか、なんかそんなわけのわかんない歌詞なんですよ、
1: あ、そうなんだ、
0: もともとその原住民の人がね、うん、あのアメリカのそんな曲を作っ、あの歌詞は作ってないと思うんです、あれポール・サイモンがあれ作ったんですよ、ファテラリラリラリラリってあの歌詞
1: は、はいはいはいはい、あ、じゃああ
0: れフォークですけどね、
1: そこは作詞と言っていいんじゃないの、そう、
0: 作曲は、オリジナルだから、フォーク、
1: うん、
0: で、作詞はポール・サイモンと。
1: なるほどね。へ、なんかだから多分使えなかったんじゃないのかなとは思うんだけど、ね、そのまんまの、その民謡のまんまだとね、あの赤い鳥の何回も言うけど武田の子守歌はそのまんまの歌詞だもんね、
0: よく使いましたよねそのままね、
1: はいはいはい、あ、そうなんだ、勉強になるわ、はい、今日の4曲目まあまあ最後の曲になったりするわけなんですが、ここで、ボブ・ディランをかけてみようかなと思ったんですけど、ボブ・ディラン、まあいろんな曲あるじゃないですか、はい、ラックさん何が一番好き？
0: 私はね、雨を見てみた女とか、
1: あ、それ知らない、
0: あと、
1: あ、英語のタイトル聞いたら分かるかもしれないけど、
0: ウーマンなんとか、あのレインなんとかだったかな好きですね。
1: ラクさん日本語のタイトルで覚えるの、
0: 日本語のタイトルで覚えるの
1: 得意だよね、
0: はい、そうそうそう、英語のタイトル覚えられないんですよね。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、I want you 好きですよ。 I want you ってあのシンプルなあのラブソング、
1: ウンチューって、あ、そうなんだ、
0: 曲あるんですよ、短い曲で、
1: あのジョン・レノンの曲じゃなくて、I want you, I want you so bad、
0: よく似てるんですけど、
1: あ、そうなんだ、
0: ボブ・ディランの初期のあのね、最初のプロモーションビデオって言われてる、あのテロップを自分で持って落としていくんですよ、あの 2,30 枚持ってて、それをストンストンストンと両手で持ってるのを一つ落としていって歌詞が出るんですよ、
1: へー、
0: それがねモノクロでね、最初のプロモーションビデオって言われてる、
1: それ I want you なの、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: またあの YouTube で見てください、あの、これ聞いた人、
1: ね、ということで、
0: 何でしょう曲は。
1: 僕はね、あのボブ・ディランから入ったんじゃないんですけど、ザ・ウォッチ・タワーとか、オール・アロン・ザ・ウォッチ・タワーだとか、ブロー・イン・ザ・ウィンドも人がカバーしてるのを聞いたし、ボブ・ディランから純粋に入ったものってあんまりないんですけど、今日はですね、ノックオンヘブンスドア、
0: あ、はいはい、
1: これはねボブ・ディランが最初だったんですよ、そうで、これガンザードローゼズもカバーしてたりするんだけど、もちろんボブ・ディランで今日は聞いてもらおうかなと思います、
0: お願いします、
1: ボブ・ディランでノックオンヘブンスドア。

0: ですか。
1: はい、わかんない。73年の
0: 73年だったら
1: 録音っていうことになってます
0: か。バンドの後、ザ・バンドの後かな。
1: まあでも進行はあったと思うけど、うん、バンドかどうかは微妙かな、うん、
0: ボブ・ディランもね、あの、うん、エレキギター持って出た時に帰れって言われたっていう有名なね、
1: そうそうそうそうそう、
0: タクロみたいによくあるんですよね、そういうあの観客ってね。
1: いや
0: 裏切ったとかね、フォークの神様が
1: ひどいと思うよ。
0: エレキ持って出てきたとか言って、
1: そんなの勝手だろって
0: でボブ・ディラン怒って一回ステージ降りたんか、バックに弾いてから生ギター持ってきて、
1: そうそう、で当時は、うん、周りにエレキギターを持ってフォークを歌う人がいなかったんですよ、
0: うん、
1: まあまあその映画でもその部分もやってたけど ね、
0: うん、
1: だからあの主催者もおいおいおいなんてことしてくれるんだみたいなことになってて、うん、おいそんなの音楽なんて別にどんなやり方したっていいじゃんって思うんだけど、
0: うん、
1: その曲とかね、
0: うん、
1: 内容が良ければ
0: ですよね、
1: うん、どんな形だっていいんじゃないかって、
0: うん、
1: そのアコースティックギター縛りにしなくていいじゃんって、うん、それアーティストの可能性止めてることだからねって思ったりするんだけどね、うんうんうん、
0: まあそれだけ昔のその熱狂的なファンっていうのは、あの要は神格化してたんでしょうね、あのフォークの神様を、うん、きっとね、もうこうあるべきだって。
1: マイルス・デイビスもあるんですよね、
0: うん、あそうそうそう、ビーパップからね、
1: うん、
0: あのもっとこうグ
1: レグレどんどん過激にっていうか
0: 変わっていくんですよね。
1: そうそうそう、でこうどうなんだっていう。でもね、
0: うん、
1: やっぱりその一箇所にとどまってる、
0: うん、
1: 常にいつも同じ音楽性のアーティストって、
0: うん、
1: 俺は逆に良くないと思うんだよね、うん、成長するべきっていう、新しいところに向かうべきって思ってるもんね、
0: うん、
1: やっぱりボブ・ディランもそうだし、うん、マイルスもそうだしっていう、そういうのって、うん、新しい才能を見つけてみんなが湧いたわけでしょ。
0: そうですね、
1: うわこの人すごいってなったわけじゃん、
0: うん、
1: ただそのまあいろいろ出世魚じゃないけど、うん、名前が変わるみたいなことで、うん、どんどん変化していくのは当たり前だと思うんだけどね。
0: まさに転がる石ではね、こっちが つきませんからね、うん、
1: 本当それをあの一観客の思いで止めるんじゃねえって思うけどね、うんうんうん、まあまあその気持ちはわかるよ。
0: でも同じことを日本人も日本のそのあのいわゆるフォークコンサートでやってたっておかしいですよね。同じね、例えばあの拓郎がね出てきた時に、
1: うん、
0: あのちょっとエレキっぽい演奏すると違うとかっていう人がいたとかね、
1: うん、
0: 長渕もそうですよね帰れって言われるって、
1: うん、いやまあ長渕は帰っていい
0: と思うんだけど。あそうか、失礼しました。
1: いやいやいや
0: 長渕さんごめんなさい
1: いやいやなんだろうな、うん、本当もっとその保守的な人なのかな、そういうのって。
0: そうでしょうね。だから自分はこうあるべきだって決めた、うんものから外れると嫌なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: じゃああなた一生ねナイキのスニーカーって決めたらナイキのスニーカーしか履かないのかっていう
0: ホンダの車乗るって決めたら一生ホンダの車買って
1: まあもちろんそういう人もいるとは思うけど、
0: まあ、トヨタに勤めてるトヨタとかね、うん、それはいますけどね、うん、
1: でもさトヨタの人がトヨタしか乗らないって実は良くないよね。
0: 良くないと思いますよ、
1: うん、
0: 私あのトヨタの社長がホンダの車乗ってたり日産の車乗ってていいと思いますよ、
1: うん、
0: いろんな車乗って
1: その良さなり
0: そう足回りとかね燃費とか比べて、うん、やっぱうちのは良くないなとかね
1: そう何が違うんだろうって思わなきゃいけないもんね、う
0: ん、なんであのダイハツのあの車が売れてるのかとかね、
1: うん、
0: 考え直す機会になると思いますね自分で運転してみた
1: ら。いやだからね広く本当に、うん、いろんなものを知るっていう

0: のは大事なことだよね、
1: うん、
0: 井の中の蛙大海を知らずっていう言葉通りになっちゃうもんね、
1: はい、いくつになっても前進あるのみと、
0: うん、
1: はい、
0: いや本当そう思いますよ、
1: はい、
0: まあ、その中で自分の好みっていうのは、うん、分かっていくべきだとは思いますけどね、
1: 思いますね、
0: うん、
1: あの年取ってあの昔の曲聴いた時にあこんな意外と良かったんだって思うこともあってこう見つめ直すっていうんですか、うん、例えばね、うん、恥ずかしながらね佐田マーサーなんて昔好きでもなかったのに、うん、今聴いたらねちょっとジンとくる時あるんですよ。
0: いやいやいや昔からねあの人の曲はジンとくる、
1: 私はそうなかって、あの弱なんか弱々しいオンコースもしっかりだし、さだまさしもなんか弱々しいな俺はタクロハなとかって思ってたんですよ、
0: はいはい、
1: そこはね子供の頃とか若い頃はあのその軟弱なのがダメだと思ってて、それはあのさっき勝さんが言ってたこうじゃなくちゃいけないっていう路線ではあったかもしれない。
0: うーん、
1: で60代になって佐田さんの曲いいなと、
0: いやいいと思いますよ、
1: いいですよね、
0: うん、
1: 今更ながらですけど、
0: まあまあだから良くなきゃ今も生き残ってないっていう話はあるんだけど、うん、それ言っちゃうと、まあ、まあ簡単なんだけどさ、うん、なんだろう、やっぱり詩の内容にこう拓郎さんや陽水さんにないものもやっぱあったと思うんですよ ね、うん、すね、ちょっとコミカルな部分があったりとかさ、うん、関白宣言だけ、
1: はいはい、
0: ああいうのとか、
1: うん、
0: あと精霊流しもやっぱ日本人にはとっても合ってたと思うし
1: ね、
0: うん、あの小学生ながら僕は衝撃でしたよ、うん、あの曲は
1: 確かにね、うん、あれはその外国人はちょっと真似できないでしょう ね、
0: うん、はい、まあまあそんなわけで今日も終盤っていう感じではございますが、ラクさんなんかお知らせ事とかってありますかね、
1: やっと5月1日に、
0: はい、
1: まあ、これオンエア5月なんで、やっと出ましたあのガウディ、サグラダファミリア、
0: お
1: やっと出ました、ありがとうございます、小文社から多分今頃書店に並んでますから、ガウディ、サグラダファミリア買ってください、
0: っていうタイトル、
1: そうなんです、そういうタイトルになりました、
0: ガウディ、サグラダファミリア、
1: はいはい、
0: 小文社から、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: 1280円高いです、
0: 他にはありませんか、
1: 今やってるのはまだ発表できませんから以上でした、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、私の方はですね5月は基本的に、5月の23日に茨城市マサゴにあります馬肉専門料理のお店さくらで、12周年記念ライブというさくらの12周年記念ライブで、私が演奏したりします、5月23日、
1: はい、
0: これは土曜日だったかな金曜日だったかな、はいはい、であれなんですよ、1万円の馬肉フルコースでドリンク、はい、ワンドリンク付きになっております、
1: はい、
0: 馬刺しはもちろんなんですけど、
1: はい、
0: ステーキがあったりとかもうなかなかの食べ応えあって、まかないでいつも僕それ食べるんですけど、
1: いいですね、はいはい、
0: そういやでもね、食べきれないから最近量減らしてもらってるんですよ、
1: あ
0: ぐらい充実してんの、なんかまあまあ馬肉ってねとってもヘルシーで油分少ないらしいんで、
1: はい、
0: いいと
1: は
0: 思うんですけどもね、はい、はいはい、で6月6日が最近騒がしておりました南丹市園部町、ギャラリーカフェ道の途中で、ライブでございます、今回はキーボードの若杉幸宏とベースの佐野勝くんで3人でお送りしたいなと思っております、6月6日、はい、土曜日なんですけどね、
1: はい、
0: 南丹市ギャラリーカフェ道地の途中でございます、
1: はい、
0: 今日はそんなところで終了。

でございました。いかがだったでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージリクエストなどメールにてお待ちしております。794@FM-

FM 看護は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町小田尾、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: Right now, we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: was The Battle of Greasy Grass. This was by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗をテーマにしています。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセイビング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: Sugiwa. We have the Native Daughters performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカのフォークミュージック。古くから伝わる奴隷歌の新しいバージョンです。パルパドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド、ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: トンゴは美味しいものがいっぱいあるね。日本酒もいっぱいあるけど、トンゴのクラフトビールも美味しいよ。よく飲んでほしいわ。でも飲んだら乗るな。それはベルギーでも当たり前。飲酒運転ゼロ行こで。
1: 声でつながる、街とつながる。

0: ライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。
1: Secret English Cafe。
2: 一つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚ってなんていうかわかりますか？
3: Paper pusher。
2: Paper pusher、
3: Paper pusher is an office clerk。
2: ペーパープッシャーはオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
3: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
2: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他には、John is just a paper pusher in this company. ジョンはこの会社のただの事務係です。とか、In this project, we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers. このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく、革新的な考えを持った人が必要です。って感じで使いますね。他の言い方だと clerk とか administrator とかアシスタントって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうかわかりますか？
1: By the book.
0: By the book.
1: By the book is to follow the rules.
0: By the book は規則に従う、ルール通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒める時も、硬いなと軽く文句を言う時にも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
1: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
0: スティーブンが eBay で商品を売る時はちゃんと税金を払っています。すべて規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book. その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい、融通が効かないっていう意味では He is too by the book sometimes. 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book. これは正式な手順でやろうとか、She followed procedures by the book. 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: That was Gilbert O'Sullivan from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。ハローアゲン、とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francisco Perino. He is an Italian classical trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: Greetings. Hello. Shall we play a game?
1: Oh, love to.

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。

0: Okay, my friend, thank you for listening to the radio show. It's time to wrap up with the report.
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん、夢のミックスがめっちゃ美味しいというのでずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスしてめっちゃ美味しいです。ぜひおすすめです。そして春になり、イベントも目白押しですね。私はよさこいと北大祭、めちゃくちゃ楽しみにしてます。 OK?
0: Alright, have a great day.
1: See you soon.
0: Shane.
1: Bye bye.
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール、エコで簡単、置くだけでお湯が沸く

0: 用熱温水器設置しませんか。阿美野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: How was your day today? Take it slow, and let's work hard again tomorrow. FM 丹後が9時をお知らせします。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるぞ。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 単語の歴史って面白い。

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの

3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし。

回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。

ラッチを流したアンビバレンスな正義とあって永遠がないという絶望にすら愛を込めて裏付いてボロボロでそれでも立っていたかった無限出しの愛

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後、観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は十割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯、スマホ、ネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 丹後朝の情報番組、
2: 丹後モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド
2: スタートです。
5: ラジオ系クレアモノイクーティ FM 丹後。

おはようございます。時刻は7時30分を回りました。5月6日水曜日、丹後モーニングサンドパーソナリティの厚地凛太郎です。さて、連休最終日となりました。はい、大型連休最終日、5月6日祝日、今日はですね、振り替え休日ですよね。5月3日日曜日がですね、憲法記念日で祝日と日曜日が重なったということで、その祝日が振り替えられまして、5月6日本日が祝日となっております。さて、まずはお天気からですけれども、昨日に引き続きいいお天気ですね。はい、気持ちのいい青空が広がっております。まあ若干雲はありますが、窓を外を見たところ、風は少し吹いているようですが、まあおおむね青空が広がっている。朝日もね、かなり眩しく輝いているような感じでございます。さて、続いてアメダスの気温計によります丹後の気温をお伝えいたしましょう。現在京丹後市大座アメダスの気温計によりますと、気温 15.5 度、風速 1.2 メートル、南南西の風、湿度は 62% です。ということでですね、まあ T シャツ1枚やとちょっと肌寒いかなぐらいですかね。風もあんまりないんですけれども、はい、ただですね、湿度が 62% ということでね、少し乾燥気味にはなっておりますよね。昨夜とかはですね、昨夜で23時時点で湿度 40% ということですのでね、はい、火の取り扱い注意してくださいね。警報注意報です。現在京丹後市に警報注意報は発表されておりません。警戒情報です。南部では6日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してくださいということでね、南部の方に注意情報出ておりますけれども、北部もですね、変わらず乾燥しておりますし、まあいいお天気でこれからもね、空気が湿けるってことは ないと思いますので、はい、特にまあ広域で見ればね、湿度も風もまあ注意域には達

しないかもしれないですけどね。例えば、まあ、ゴールデンウィーク、バーベキューとかされる方も多いと思いますが、そのね、ご自宅のお庭だったり、キャンプ場とかね、風の強い場所とかもありますからね、そういうところではですね、火の取り扱い十分注意していただきたいなと思います。さて1時間ごとの天気です。今日はですね、1日をかけて晴れなんですけれども、午後からは少し雲が広がる予報になっております。気温も最高気温はだいたい24度前後まで上がる見込みで、まあただですね、降水確率は 20% ということで、まあ雨が降るような感じではなさそうですね。よかったよかったという感じで。そして花粉情報、花粉は少ないと、相変わらず少ないというふうにね。でもね、少なくてもヒノキ花粉がまだ飛んでるんですよね。で、この僕の鼻詰まりやくしゃみっていうのは何から来てるんかね、気になるとこではあるんですけれども、はい、ということでね、スギ花粉はもうないんですけど、実際に木を見てももうスギは花粉を出し切った後という感じはしますけどね。何の花粉が飛んどるんでしょうか。まあもしかするとこの大きなというか主要なね、杉、ヒノキ以外の花粉に反応してるんかもしれないですけどね。はい、まだ鼻詰まってます。しつこいですね。週間予報を見ていきますと、今日は晴れ時々曇り、そして明日は晴れ、あさって金曜日、8日金曜日はですね、曇り一時雨の予報になっております。その後週末ですね、9日10日の土日はですね、晴れ時々曇りということでね、いいお天気が続きそうですね。このいいお天気、ゴールデンウィークにぴったり重なってくれたらよかったんですけどね、なかなかうまいこといかんもんですよね。ゴールデンウィーク前半はですね、かなり天気が荒れたというか雨でしたよね。雨でしたし、風もかなり強く、まあ風が強かったんですけども、まあ普通に生活してて風が強くて困ることってあまりないかなと思うんですけど、風と雨ね、あれですね、釣りはしにくいですよね。しにくいというかもうできないレベルですけど、昨日夕方にちょっと行ってきたんですけども、まあファミリーフィッシングで賑わっておりましたね、漁港。ようやくっていう感じじゃないですか。それこそね、丹後に帰省してきたとか、まあ帰ってきた、じゃあ楽しみ、遊びの予定、釣りっていうのが入ってた家族もね、多いんじゃないかなとは思うんですけども、なかなか行けんかったですね。まあ仕方ないですけども、これは天候なんでね。僕も昔はですね、生まれも育ちもずっと京都市だったんですけども、父の実家がですね、舞鶴の方にありまして、ゴールデンウィークだったり盆正月だったりね、こういった大型連休っていうのは、まあ、大体舞鶴に行ってたんですけどね。まあ何が楽しみだったかで、何をやってたか言ったら、まあそれこそ父と釣りにね行ったり、ちょっと食事に出かけたり、親戚とかとね、まああとは食事か釣りかぐらいでしたね、娯楽って言うたら。なんかそのテーマパークがあるわけでもなく、買い物が楽しい小学生男子はいないと思うんでね。いや、そんなことはないと思いますけども。はい。買い物が楽しいっていう。まあ、おもちゃ買いに行くとかは楽しかったですけどね。まあ、そんな感じでね、意外とやることはなかったんですけども。はい。釣りっていうのはね、僕も昔から好きで、

楽しみにしておりましたけども、まあきこうね、田舎の方に来て天気まで悪かったらね、外でも遊べないですからね。それこそよく虫取りとかもしてましたしけど、はい、まあでも後半、昨日からはねすごくいい天気に恵まれまして、昨日も本当に心地よかったですよね。でそのような感じの天気が今日も続くということでね、まあもしかしたらもう今日は関西地方、関西のねエリアから帰省してきた方とかは、まあもう帰る、朝から帰らないと渋滞とか結構すごそうですからね、はい、帰る予定を立ててるんじゃないでしょうか。まあもう少しね距離があったり、まあ最後の1日ぐらい家でゆっくりみたいな感じだと、もうね昨日のうちに U ターンしている、帰っているかもしれないですけども、まあはたまた丹後に帰ってきたばっかりってことねあるかもしれないですね。まあ皆さん、大型連休ですのでね、どっか お出かけはまあされましたか？海外旅行とか、なんかネットニュースで見たのでは結構そのまあ特にガソリン代とか物価高っていうので、まああまり遠出をしないっていうんで、その他府県ナンバーをあまり見かけなくなったっていう記事とかも見ましたけども、どうですかね。まあこの京丹後市なんかは大型連休になったらまあ車が増える方なんじゃないでしょうかね。まあ大きくこの北近畿のエリアで考えると、まあ近くには天の橋立だったりね、稲の船屋とかこういった観光名所もありますし、まあ丹後にももちろんね立岩だったり観光名所あるんですけれども、まあ大型連休で人が増えるエリア、逆に都市圏はどうなんですかね。東京の中央のあたりとかは結構人が少なくなるらしいですけどね、普段動いている企業がお休みになったりするんで、まあその分観光客と入れ替わりみたいな、どっから湧いてくるんでしょうねこのたくさんの人っていうのは不思議なもんですけどね。だってそんな変わらんでしょ、増えてもどうなんでしょうかね。日本人自体が増えるわけではないと思いますけれども、まあまあ家に基本いる人がこうちょっと出かけるっていうのが多くなってガーッと人が増えるってことですかね。まあそれでこんだけ多いのは不思議ですけども、それこそゴールデンウィークとかの過ごし方としてこの田舎の方に来て変わったことって言ったら、動き方として逆なんですよね、大移動の。なのでねすごく快適です。それこそ京都に向かうとかですね、京都からこちら舞鶴だったり丹後の方に来てた時はもう毎回毎回行きも大渋滞、帰りも大渋滞ということでね、ひどい時なんて車で5時間ぐらいかかったんじゃないかなっていう、普段1時間半2時間ぐらいで行けた距離がですね、ところが5時間ぐらいかかった、5、6時間かかったっていうのがねありましたけれども、まあそれぐらい一気に車がね、人口の多いところから一気に車が動くともう本当に大渋滞が起こる。で帰りは帰りでね、一気にその出て行った車が帰ってくるということでまた大渋滞、はい、そんな感じでね、連休の全連休っていうのはまあ渋滞が避けられないっていうのでね思っておりましたけども、こちらの方に引っ越してきてからというもの、じゃあ連休最初にまあ京都大阪に行こうと思っても反対車線はすごく混んでいるのに、自分たちが進んでいる街に向かっている、まあ、上り線と言われるようなね車線はもう空いてるんですよね、はい。まあ、普段よりはもちろん人が来る人の車も多いとは思いますけども、でも比較的そんな
頭抱えるほどではなく、反対車線、うわ大変やなって思いながらね、ちょっと、ね、優越感に浸りながらスイスイ進んで、で帰りも帰りでね、また逆になりますので、スイスイ進んでっていうような、そういったことを感じるようにねなりましたね。まあということで、まあ何はともあれ連休最終日でございますが、はい、無事に帰ってこられましたか？体調など崩してませんか？まあね、最後ぐらいはゆっくりと、はい、過ごしていただけたらと思います。明日からねまた日常平日が帰ってくるっていう方もね、あまり気を落とさず、5月病なんかの語源もここのあたりから来てますからね。4月で新しい部署、新しい環境に、変わって、まあ、学校とかもそうですね。で、ようやく慣れてきた、1ヶ月経ってきた頃に、この大型連休がやってくるわけですね。ゴールデンウィーク。そこでもう疲れてた、この心が、パッと解放されて、で、もう戻りたくない。もうあんな辛いのは、気疲れするのは嫌だっていうのがあって、五月病ということでね、なんかだるいとか、なんかちょっと学校行きたくない、仕事行きたくないっていうのがあるみたいですね。まあ、五月病に負けないように、はい、頑張っていきましょう。ということで、FM 単語では皆様からのメッセージ、リクエストをお待ちしております。ファックスからは0772627945。E メールからは 794@fm-tango.jp。 FM 単語をホームページにあります番組へのメッセージからもお待ちしております。また FM 単語はサイマル放送リスラジでもお聞きいただけます。リスラジは全国どこでも無料でラジオが聞けるサービスです。パソコン、スマートフォンなどで利用できます。ぜひご活用ください。それでは京都丹後鉄道ミニ山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けします。丹後モーニングサンド水曜日8時28分までお付き合いください。さて、まもなくやってくる母の日、スーパーだったり、まあいろんなところで母の日フェアみたいな感じでね、ポップがカーネーション赤色ピンクでね、華やかになっておると思いますけれども、母の関する曲です。お聴きください。かりゆし58でアンマー。

0: なんで？あれへん。なくなっとる。
1: どうしてだ？
0: うちの自転車があれへん。
1: 鍵かけとらなんだんか？
0: うん。
1: そりゃあかんわ。
0: 最悪。
1: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
2: ただで？
1: 鍵かけやん。
0: 次からは絶対にかける。
3: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。

0: This is FM Tango at 79.4 FM.
1: Kyotango Keisha Sho からのお知らせです。止まれの標識を見落としていませんか？見通しの悪い交差点では停止線で一度止まり、見えるところまでゆっくり進み、安全を確認しましょう。自動車はもちろん、自転車利用者もしっかり停止し、安全を確かめる習慣を身につけてください。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 時刻は7時52分です。タンゴモーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。ここからの時間は今日は何の日、気になる日をお伝えいたします。ということで、今日は祝日ということで学校お休みです。ゴールデンウィークの宿題とかって出るんですかね。まあ毎日出てましたからね。確かちょっと多めに出てたんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ春休み夏休みほど焦る必要はないとは思いますが、終わってますか。はい、終わっときましょうね。ということで今日は何の日ということでね、世界的なことをお話ししましょう。今日は国際ノーダイエットデーみたいです。いい日ですね。イギリスのフェミニストのメリー・エヴァンス・ヤングが提唱して、世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康影響を訴える日ということらしいです。国際ノーダイエットデー、チートデーみたいなもんでしょうかね。まあ、もうちょっと深いような意味がありそうですけれども、はい、ねダイエットずーっと

とね考えてはいるんですよ。まあそれこそあのこの間フェス行ってきて、もう体力の衰えをひしひしと感じたとかね。まあダイエット云々というよりも、あのまあ運動をしなければいけないなっていうふうにはね、本当につくづく思いますね。ただね、あのしなければいけないって思うってことはね、できてないんですよね。できないんですよね。運動もあの しなくちゃいけないって思わずとも運動してるような日常が遅れればいいんですけれども、もう散歩っていうのがルーティンだったりね、ランニングがルーティンだったり、なかなか難しいですよね。これあの年を重ねるごとに難しくなっていくんでしょうか、それかある一時目覚めるんですかね、マラソンとかに。まあわからないですけども、はい、という感じです。あとはゴムの日、5月6日5、6でゴム、ゴムの語呂合わせ。コロッケの日、5、6コロってコロッケまああの語呂合わせ系はねいろいろありますよね。ってことで、京丹後市の、情報もお伝えいたしましょう。本日京丹後市休日の応急診療をお伝えいたします。本日当番医は丹後ふるさと病院です。診療時間は9時から正午まで、午後2時から5時までです。小児科を受診の際はあらかじめお電話をお願いします。丹後ふるさと病院、お電話番号077-2-5055、077-2-5055までお問い合わせください。以上、今日は何の日気になる日お伝えいたしました。一曲お届けいたしましょう。ノーバリーノーズで心躍る。

0: マイン1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ。え、ガソリンスタンドで車が買える？毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社。電気工事はもちろん、上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス井の屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ。大宮バイパス焼肉韓国料理金龍。鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり。大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: さあ、今日も素敵な一日を始めましょう。
2: 喋って笑って元気に過ごす、交流と笑顔あふれるワクワ健康幸せステーション。
3: ワイワイ

さて時刻は8時となりました。タンゴモーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。 FM タンゴでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。ファックス、メール、FM タンゴのホームページにあります番組へのメッセージからお寄せください。まあね、連休最終日ということでね、交通量かなり多くなってくると思います。はい、イベントも昨日までのところが多かったりするんですかね。はい、まあ今日は結構やっぱり帰るっていうのが多いでしょう。現在ね、広域で見てましてもね、近畿地方、現在、通行止めだったり、実行の情報、渋滞情報っていうのは入ってきてないですね。まあ、まだ8時ということで、はい。早い時間だから、かもしれませんけどね。関東の方も、まあ、目立った、まあ、事故はちらほらありますけれども、何十キロっていうようなね、渋滞情報は入ってきてないですね。でもやっぱり昨日の夕方だったりはかなり多かったですし、はい。まあどうしてもね、人の行き来が増えるということは、車の数も増えて、その中にはね、普段運転慣れてない方だったり、慣れてない道をね、走ったりもしますし、高速道路でね、長距離を移動するっていう機会もね、増えてきます。そういった時ね、疲れてるとかね、ちょっと眠いとか、気が散っているとか、まあそういったことね、あるとやっぱり重大な事故につながることがありますので、体調万全で、はい、もう本当にまあ焦る気持ちは分かりますけどね、早く帰らなきゃみたいな、もう明日の準備しなきゃとか、早く帰って洗濯回さなきゃとか、ね、いろいろ考えることは分かりますけれども、焦らず、疲れたなとかね感じたら、サービスエリアとか寄っていただいて、サービスエリア、パーキングエリア寄っていただいて、しっかりとね、まあ、時には仮眠取ったりね、ちょっと30分だけゆっくりするとかでもね、だいぶ変わりますのでね、はい、体調万全でね、頑張ってもらいたいなと思います。まあ、30分休むだけで、もし事故を起こした、それがね、まあ、命に関わらないような、軽微なものだったとしても、それでね、事故処理、警察呼んで、またその後修理が必要とかね。いろいろ手続きで、かなり時間取られますからね。急がば回れっていう言葉をね、はい、心に刻んで、

0: ゆっくりゆとりを持ってね行動してください。まあ電車とかもそうですよね。やばい、この時間の電車乗らんと次の乗り継ぎに遅れると思ってね走ることとかもあると思いますけどね。大人って走って転ぶとすっげえ痛いんですよね。子供の頃より痛い気がするというかね、なかなか治らなかったり、そんなんで骨折ったりしますからね。はい。休みの最後に辛い思い出を作らないように。まあ、歩いてても、自転車ももちろん、車も、電車も、はい、ゆとりを持った行動を心がけましょう。ということでですね、この後は CM を挟んで FM 単語ニュースお伝えいたします。
1: みんな、机の下に隠れるんだ。
2: 何しとるん？
1: え？防災訓練やけど。
2: 一人訓練。まあ、その気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
1: 大震災。
2: 火災は？
1: え？
2: 災害言うても、いろいろあるやろ？
1: あれ？防災博士ですか？
2: 一般人です。
1: 今日から、ウヘイモ単語、聞きまーす。
2: おい、話追い越すなって。
1: 防災情報は、ウヘイモ単語で。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所街の情報コーナーにて、公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ユッキーも参加しますよ。皆様にお会いするのを楽しみにしています。
4: FM 単語ヘッドラインニュースプレゼンテッドバイ日清。
0: 株式会社日清製作所グループの提供でお送りする FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では、普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても日本とヨーロッパの協力を強化します。また AI については、安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。日本が主導する国際的な規制の枠組み広島 AI プロセスについて、日本とヨーロッパで他の国に参加を呼びかけます。会合に出席した林総務大臣は会合後の記者会見で、オンライン上での未成年者保護について EU と日本の共通認識だ、 EU での議論を注視し適切に対応したいと話しました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗処置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ヘグセス国防長官は5日の記者会見で、我々は戦いを求めているわけではない、停戦は維持されていると強調しました。海峡の安全確保に向けて韓国に加え日本やオーストラリアなどにも行動を求めました。ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日は各地の高速道路や

上越新幹線、東北新幹線は上りの一部列車で自由席の乗車率が 120% に達しました。空の便も羽田着の国内線はほぼ満席となりました。混雑は今日も続く見込みで、午後の東京着のぞみや羽田着の航空便は予約がほぼ満席となっています。以上、 FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

さて時刻は8時14分です。タンゴモーニングサンド水曜日パーソナリティの厚地凛太郎が FM タンゴのスタジオから生放送でお届けしております。熊の情報もですね毎日入っておりますよ。5月2日土曜日はですね八坂町で、熊1頭の目撃情報、そして、5月3日の日曜日、京丹後市八坂町で、熊1頭の目撃情報、4日月曜日はですね宮津市、そして5日火曜日は伊根町でですね、まあ、各地で本当に熊目撃されておりますよね。まあ恐ろしいですから、あの慣れんようにね、こんだけ毎日毎日熊が出た言うて聞いてたら慣れるような感じもしますけれども、はい、実際のこの目撃情報入ってきてる情報以上にね熊は出てると思いますので、人ごとだと感じず、まあこっからね、まあ、今はどうなんでしょう。山の中にも食べるもの、山菜とかね、たくさんあるんじゃないかと思いますけれども、まあ、油断せんように、はい。山の近くに行く際とかもね、気をつけていただいて。そして、街中でもね、見かけることもあるかもしれませんので、見かけたらね、近づかないように、はい。ゆっくりとね、後ずさりする。はい。気をつけてくださいね。さて、エリア情報をお伝えいたしましょう。今日ですね、ショッピングセンターマインさん、本日はジャンボウェーブスライダーということでね、昨日からありましたけれども、本日最終日です。ゴールデンウィーク企画、ショッピングセンターマインさんのゴールデンウィーク企画、ジャンボウェーブスライダーが1回センターコートにやってきてます。対象年齢3歳以上12歳以下が対象です。保護者の同伴は可能です。お時間、オープン時間の10時から、夕方17時までです。参加方法です。現金300円、または当日のエール専門店のお買い上げレシート合計1000円以上ご提示で1名様にご参加いただけますということです。現場スタッフの判断で安全面を考慮し、体格などにより参加をお断りする場合がございますのでご了承くださいということでございます。はい、ゴールデンウィーク最後のお出かけにちょうどいいんじゃないでしょうか。ぜひぜひね行ってみてください。さてもう一つぐらいエリア情報をお伝えしていきましょうかね。市民と議会の懇談会ということでですね、今週末5月8日金曜日19時30分から21時まで丹波公民館と浜詰区民センターにて、そして翌日9日土曜日は13時30分から15時まで奥大野公民館にて市民と議会の懇談会が開催されます。今回の、共通テーマは地域の課題についてです。どなたでもご参加いただけます。詳しくは京丹後市議会事務局、電話番号 077-269-0010 69-0010 までお問い合わせください。以上エリア情報をお伝えいたしました。

時刻は8時22分です。丹後モーニングサンド水曜日、パーソナリティの厚地凛太郎が京都丹後鉄道峰山駅裏にある FM 丹後のスタジオから生放送でお届けしてまいりました。エンディングのお時間です。まずは交通情報です。現在京都縦貫道、山陰近畿自動車道、舞鶴若狭道は平常通り通行できます。この後も安全運転を心がけてください。次に京丹後警察署より交通取締り情報です。本日6日水曜日、峰山町で速度の取り締まり。本日6日水曜日、峰山町で速度の取り締まり。ただし都合により変更中止となる場合があります。最後に今日のお天気です。今日の京丹後市は晴れ時々曇りの予報。降水確率午前中 0%、 お昼12時から夕方6時まで

では 20%、 その後18時以降 0% です。風の予報です。最大風速は2メートル南南東の風、波は1メートルのち 0.5 メートルです。最低気温の、本日の最低気温は昨日より3度高い13度、日中の最高気温は昨日よりも2度高く24度の予報です。日の入りは18時50分です。昨日最低気温9度だったんですかね、9度8度、だいぶ寒かったですね。それに比べて、まあ、昨日の夜ですかね、はい。まあ今日は一日暖かい日になりそうですよね。ということでゴールデンウィーク最終日、皆様事故怪我ないようにね、あと疲れすぎて風邪とかひかんようにお気をつけください。それではそろそろお別れのお時間です。本日のエンディングナンバーはバンプオブチキンでハッピー、聞きながらのお別れです。この後も FM タンゴの放送をどうぞお楽しみください。タンゴモーニングサンド水曜日、お相手は厚地凛太郎でした。それでは皆さん良い一日を。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜爪干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町

0: 野中公民館横老舗旅館片木屋、あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社タンゴ乳飯、季節のフラワーギフト花片西、生麺スープ焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。阿美野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 水曜日と土曜日のお昼はタンゴデイタイムウィンドでほっと一息しませんか。京丹後市の情報や地域情報を中心にいろいろな音楽をお届けします。本放送は毎週水曜日お昼1時、再放送は土曜日のお昼12時です。長谷清美がお届けするタンゴデイタイムウィンドを聞きながらお昼のひととき過ごしましょう。

京丹後市からのお知らせです。最初に八坂芦木沼温泉の営業についてのお知らせです。八坂芦木沼温泉は4月10日より営業を行っております。営業時間は平日13時から21時まで、土日祝日は11時から21時までとなっております。その他お問い合わせは八坂芦木沼温泉電話0772652000へお願いします。次にレッツチャレンジウォーキングについてのお知らせです。5月と6月の2ヶ月間健康的な運動習慣づくりを目的としてレッツチャレンジウォーキングを実施します。事前申し込みは不要で、チャレンジカードは健康推進課または各市民局窓口に置いています。また市ホームページからもダウンロードできます。詳細は市ホームページをご確認ください。その他お問い合わせは健康推進課電話0772690350へお願いします。次に寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの峰山庁舎1号館での業務開始日の変更についてのお知らせです。広報京丹後5月号で5月7日からとご案内していました寄り添い支援総合サポートセンターと消費生活センターの業務開始は5月11日月曜日からとなります。5月8日金曜日まではこれまで通り峰山総合福祉センターで業務を行います。その他お問い合わせは寄り添い支援総合サポート室電話0772620032へお願いします。次に京丹後市総合防災アプリについてのお知らせです。京丹後市では市民の皆様が災害時に迅速かつ適切な避難行動を取れるよう公式防災アプリ京丹後市総合防災アプリを配信しています。日常での備えから災害時まで役立つ機能が満載です。ぜひダウンロードしてご活用ください。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは総務防災課電話0772690140へお願いします。最後に熊の出没についてのお知らせです。春から秋にかけて熊の出没が多くなります。熊との遭遇を避けるため夕方から明け方にかけては不要不急の外出を控えるとともに、外出する際は複数人で行動し、音のするものを身につけると

人間の存在をクマに知らせましょう。また家庭ゴミは臭いが漏れないよう屋内で保管し、ゴミ出し日の当日の朝に出しましょう。クマによる人身事故の防止や集落への出没を減らすためには一人一人の注意が必要です。クマを目撃した場合は農林整備課または市民局までご連絡ください。その他お問い合わせは農林整備課電話0772-69-0430へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東和設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて

50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キツ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語ここからの時間は FM 白石製作チェンバリストあけらみゆきのロマン紀行をお送りします。現代版北前船プロジェクトを立ち上げたあけらみゆきがチェンバロの魅力とともに北前船のロマンを語ります。どうぞお楽しみください。

チェンバリスタ明良美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。咲きましたよ札幌でも。もうなんだかね、可愛らしいピンクの花が一輪二輪と、少し暖かいところではね、なんかずいぶんもうね、そのものがもうピンク色になってました。あー、やっと札幌にもこうやって春がやってきたなと、嬉しい思い出もありました。昨日ですね、ちょうどオンラインのロマン紀行を配信しておりました。毎月ですね、月末のだいたい3週目か4週目の日曜日の夜にやってるんですね。もう皆さんが一番くつろいでらっしゃって、あるいはもしかしたらとても忙しい家族と